0: Novi tednik, časopis naših krajev. Tokratna številka prinaša drama ob spremembi vodstva Slovenskega ljudskega gledališča Celje, odprto pismo, očitki in ostri odzivi. Kaj se skriva v ozadju menjave? Preberite v Novem tedniku. Zakaj so v Laškem ostali brez ključnih milijonov za protipoplavne ukrepe na Savinji? Ali bodo načrtovani projekti sploh še izvedeni? Preverjamo v Novem tedniku. Kako društvo Kmeticajda že pol stoletja ohranja podeželsko tradicijo in povezuje ženske z Obsotelja in Kozjanskega? Članice poudarjajo, da so za uspešno delovanje društva ključne močne prijateljske vezi.
1: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

Mărjou, ale enkrat žgau, ker jas tepem zlo po čas. Ženske nimam

kadarkol pogreb zagledam, me srce boli. Krstavenci, sprevod, godba, vse to zlo hiti. Si ne morem kaj, da ne bzadaru, se kakor

0: Novi tednik, časopis naših krajev. Tokratna številka prinaša: Tuševi trgovini v Vojniku in Žalcu imata novega lastnika. Kaj to pomeni za kupce in ali se obetajo kakšne novosti? Preberite v Novem tedniku. Kdaj se odpirajo kopališče na Celjskem? Kakšne so cene in kakšna je ponudba? V Novem tedniku pišemo tudi o tem, katero kopališče je najcenejše in kje se lahko kopate tudi po noči. Duhovništvo ni služba, ampak način življenja, pravi duhovnik Ivan Hrastnik iz Gornjega Grada. Kako razume svoje poslanstvo med ljudmi in kaj mu daje notranjo moč? Preberite v Novem tedniku.
1: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev. Tokratna številka prinaša: katastrofa na kmetiji Bukovniku Podolševi. Družina ostala brez domačije, lastnik utrpel hude opekline, pogorela tudi živina. Kako lahko pomagamo pogoreli družini? Več v novem tedniku. Zakaj zakonodaja ne ščiti reševalcev? Po tragični nesreči reševalnega vozila vozniku grozi zaporna kazen. Bi morali biti reševalci med nujnimi vožnjami obravnavani drugače? Pišemo v novem tedniku. Kako želi 26-letni Koničan Timotej Fijavšvivod živeti svoje duhovniško poslanstvo in kako se pripravlja na posvečenje? Ne zamudite intervjuja z edinim letošnjim novomašnikom Mariborske nadškofije.
1: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

Šenoć prekruokaš, niso na te jezni. Oštirjem tam nije treba nikdar vraćavat puf. Matam nam krp policaji, niso trijezni.

не спрашават кей ми е. Не, не мисля да ме

0: Novi tednik, časopis naših krajev. Tokratna številka prinaša drama ob spremembi vodstva Slovenskega ljudskega gledališča Celje, odprto pismo, očitki in ostri odzivi. Kaj se skriva v ozadju menjave? Preberite v Novem tedniku. Zakaj so v Laškem ostali brez ključnih milijonov za protipoplavne ukrepe na Savinji? Ali bodo načrtovani projekti sploh še izvedeni? Preverjamo v Novem tedniku. Kako društvo Kmeticajda že pol stoletja ohranja podeželsko tradicijo in povezuje ženske z Obsotelja in Kozjanskega? Članice poudarjajo, da so za uspešno delovanje društva ključne močne prijateljske vezi.
1: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: Tuševi trgovini v Vojniku in Žalcu imata novega lastnika. Kaj to pomeni za kupce in ali se obetajo kakšne novosti? Preberite v Novem tedniku. Kdaj se odpirajo kopališče na Celjskem? Kakšne so cene in kakšna je ponudba? V Novem tedniku pišemo tudi o tem, katero kopališče je najcenejše in kje se lahko kopate tudi po noči. Duhovništvo ni služba, ampak način življenja, pravi duhovnik Ivan Hrastnik iz Gornjega Grada. Kako razume svoje poslanstvo med ljudmi in kaj mu daje notranjo moč? Preberite v Novem tedniku.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik. Nov striptiz nočni klub Roko v Celju.
2: Dobrodošli na Gosposki 20 od ponedeljka do četrtka med 21. in 3. uro ter ob petkih in sobotah od 21. do 5.
0: Striptiz klub Roko v Mariboru, Ljubljani, Zagrebu in zdaj tudi v Celju.
3: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: na kopanje v Laško, Termano Laško.
1: Želimo vam srečno vožnjo. AMB Celje. Tehnični pregledi, registracije, zavarovanja. AMB Celje. Na Mariborski cesti 166 zraven McDonald'sa.
2: Hojno, majhen, ko iščeš parkirišče. In velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10.990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Avtotehnika Celje.
3: Motocenter Promotor. Največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor, Trešinja vas pri Petrovčah.
4: Poletje v novem tedniku.
5: Navdušite nas potopisom iz vašega sanskega potovanja po deželah na drugem koncu sveta ali po bližnji okolici. Bo vaša mehka potovalna odeja Kaprisan?
4: Z novim tednikom na okrog!

0: Koledar svetnikov.
1: Danes 27. junija goduje sveta Ema, kneginja. Imena, ki godujejo, Hema, Ema, Emi, Emica. Sveto Emo lahko upravičeno štejemo za prvo slovensko svetnico, saj je zibelka tekla po naših tleh. Njena rodbina pa je z našimi kraji in ljudmi najtesneje povezana. Pobožni starši so jo skrbno vzgajali v krščanskem duhu, potem pa njeno vzgojo zaupali vojvodi, poznejšemu nemškemu kralju Henriku Bavarskem in njegovi ženi kraljici Kunigundi. Mlado Emo je zasnubil mejni grof savinske marke William. Bil je to zakon iz ljubezni in prva leta so jima minevala v sreči in veselju. Življenje pa jima ni prizanašalo. V nepojasnjenih okoliščinah sta jima umrla oba sinova, kmalu za njima pa še William. Ema je tako ostala sama. Edino oporo je našla v globoki in preizkušeni veri. Ogromna posestva je preudarno vodila predvsem v korist cerkve, zidala svetišča in ustanavljala župnije. Njena odpoved svetu pa je dosegla vrh v zidavi cerkve in samostana na Krki. Sveta Ema je tudi v Sloveniji pozidala veliko cerkva in dva samostana. Ponovimo, danes 27. junija goduje sveta Ema, kneginja.
0: Koledar svetnikov na Radiu Celje.

0: vaše poletje z Radijem Celje v Aqualuni. Pošljite SMS z imenom, priimkom in sporočilom Aqualuna na telefonsko številko Radija Celje 031 609 609 in morda bo vstopnica za Aqualuno vaša.
1: Totalno topogenialno poletje. Terme Olimia.
2: Restauracija Stolpič. Okusne malice, odlična kosila in študentski boni. Tedenski meni najdete na novi spletni strani restauracijastolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo.
3: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
4: Avtohiša Rosso Celje, prodajalec in serviser štirikolesnikov CF Moto. Priporoča se ekipa Rosso. Telefon 03 425 40 80.
0: Za dober začetek dneva z barom Opoka, kjer jutranja kava diši že od sedmih zjutraj. Bar Opoka, Štore.
5: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
6: Novi tednik, časopis naših krajev. Tokratna številka prinaša: katastrofa na kmetiji Bukovniku Podolševi. Družina ostala brez domačije, lastnik utrpel hude opekline, pogorela tudi živina. Kako lahko pomagamo pogoreli družini? Več v novem tedniku. Zakaj zakonodaja ne ščiti reševalcev? Po tragični nesreči reševalnega vozila vozniku grozi zaporna kazen. Bi morali biti reševalci med nujnimi vožnjami obravnavani drugače? Pišemo v novem tedniku. Kako želi 26-letni Koničan Timotej Fijavšvivod živeti svoje duhovniško poslanstvo in kako se pripravlja na posvečenje? Ne zamudite intervjuja z edinim letošnjim novomašnikom Mariborske nadškofije.
7: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Časoplov na Radiu Celje.
1: Dobrodošli na časovnem popotovanju, kjer se sprehodimo po pomembnejših dogodkih današnjega dne, današnjega 27. junija. V časovni kapsuli sem z vami Mojca Mladenovič. Leta 1709 Peter Veliki v bitki pri Poltavi premaga enote švedskega kralja Karla 12. Zlomljenju Jorške borze se zgodi leta 1893, no 1898 pa Joshua Sklum prvi sam obpluje svet. Upor na ladji Potemkin se zgodi 1905. leta, 1940 pa se francoska vlada preseli v Viši. 1941 Mađarska napade ZSSR, pa ustanovitev glavnega štaba NOPO Jugoslavije. Dve leti kasneje, 1943, v bazo 21 prispe zavezniška vojaška misija pod vodstvom kanadskega majorja Williama Jonesa. Partizani v rudniku svinca in cinka Rabel, to je danes v Italiji, na današnji dan 1944 razstrelijo črpalke in za več dni zaustavijo delo. 1950 ZDA sklenajo poslati svoje čete v Korejsko vojno, komunistična partija Jugoslavije pa namesto centralističnega planiranja uvede samoupravljanje. Joseph Leniel postane francoski predsednik vlade 1953. Leto kasneje v Obninsku pri Moskvi začne obratovati prva jedrska elektrarna. 1967 pa v Enfieldu v Londonu začne delovati prvi bankomat. Hoho, kaj bi brez njih. 1969 pa začetek spopadov med policisti in homoseksualci v New Yorku. Pierre Elliott Trudeau prejme Einsteinovo nagrado za mir na današnji dan 1984. Road 66 pa preneha biti uradna cesta 27. junija 1985. Leto kasneje Mednarodno sodišče razsodi, da je ameriška pomoč gibanju Contras v Nikaragvi v nasprotju z mednarodnim pravom. Leta 1991 se 27. junija prične slovenska 10-dnevna vojna. Ameriška mornarica pa bombardira sedež iraške obveščevalne službe zaradi priprav na atentat na predsednika Georgea Busha starejšega med obiskom v Kuvajtu. No drugače pa imajo danes v Združenih državah Amerike dan testiranja okuženosti z virusom HIV. V Sloveniji pa praznujemo dan slovenske policije, pa praznujemo tudi življenje, tako kot vsak dan in zapišimo 27. juni v zgodovino lepega.
0: Časoplov na Radiu Celje. Vedno z menoj.
2: Toča!
3: Brez skrbi!
4: Za hitro, ugodno in trajno rešitev kritine Metalko Bučar Štore poskrbi. Vse za streho na enem mestu.
3: Metalko Bučar. Metalko Bučar.
5: Naj bo poletje doživetje na Celjski koči, Wake Parku, Šmartinskem jezeru in letnem kopališču Celje.
6: Več na zpo.si.
7: PGD Nova Cerkev vas vabi na veliko gasilsko veselico v soboto 4. julija na nepozaben dan dobre glasbe, odlične hrane in zabave.
8: Od 10. ure dalje Telica na žaru in revija ansamblov, duo Mešel, harmonikarski orkester Banušek, kvartet Grča Dobrna ter ansambli Trs, Hec Luče, Soški Kajuhi, Rudi Šantel in ansambl Anžeta Pogladiča.
7: Ob 16. uri gasilsko hitrostno tekmovanje za pokal krajevne skupnosti Nova Cerkev.
8: Za smeh bo poskrbel priljubljeni humorist Klobasekov Pepi, ki bo povezoval celoten program.
7: Za vrhunec večera pa bodo poskrbeli Modrijani.
8: Prireditev bo v velikem šotoru in bo potekala v vsakem vremenu. Za varno pot domov bo ves čas organizirana tudi taksi služba.
7: Se vidimo 4. julija v Novi Cerkvi.
9: Nakopanje v Laško, Termano Laško.
10: Ali veš, da za skoraj vsakim medicinskim prebojem stojijo brezštevilni junaki, za katere nikoli ne slišimo? 100 milijonov laboratorijskih živali, ki žrtvujejo svoje življenje za zdravje ljudi.
11: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Radiu Celje.
1: Dobro jutro. Slovenska policija danes praznuje svoj dan spomina spopad med policisti in pa jugoslovansko armado leta 1991 na mejnem prehodu Holmec. Minister za notranje zadeve in javno pravo Franci Matos meni, da je policija v 30 letih in pol napredovala v sodobno organizacijo, ki pa se danes lahko postavi ob bok evropskim in pa svetovnim policistom. V Budimpešti bo med 30. julijem in 1. avgustom ter med 6. in 8. avgusta na 10 prizoriščih potekal prvi festival ulične glasbe. V 6 dneh bo na javnih prostorih v madžarski prestolnici nastopilo med 50 in pa 60 uličnih glasbenikov. Slovenska odbojkarska reprezentanca se bo na 3. tekmi domačega turnirja Lige narodov v Ljubljanskih Stožicah pomirila proti Braziliji. Dvoboj proti trikratnim olimpijskim in svetovnim prvakom se bo začel ob 8:30 zvečer.
2: Vreme.
1: Ja, kar se vremena tiče, sončno in pa vroče bo, danes se bo ogrelo se tja do 37 stopinj in tudi jutri pravijo, da bo po večini sončno in zelo vroče. Pihal bo šibak veter vzhodni smeri. Jutranje temperature bodo med 15 in 19, najvišje dnevne od 34 pa se tja do 38 stopinj.
2: Promet.
1: Promet trenutno poteka takoče, brez večjih posebnosti, naj se vam nikamor ne mudi. Spoštujte vse prometne predpise in pa javite, če obtičite v zastoju, če na poti morda srečate policiste. Tukaj smo in skupaj smo na brezplačni 080 13 02.

0: Bojan Kovač.
1: Ja, čakaj si pa, res vsi zaslužimo en velik aplavz, ne samo, da smo po krajšem delovnem tednu priplezali do vikenda, skoraj smo že na vrhu 6. meseca v letu. A že imamo kakšne plane za danes? V hribih se da lepo sfrišati, morje ima trenutno 27 stopinj, pa tudi terasa danes ne bo napačna izbira, s tem, da mora na njej zadišati vsaj po žaru.
2: Pusti soncu v srce,
3: jo!
1: Ni važno, kje smo, kam gremo, lepo je, ko smo skupaj in pa skupaj začenjamo 8. uro sobote, 27. junija. Ne samo skozi okno, tudi skozi glasbo bomo spustili sonce v srce. Kingstoni so na poti, pa tudi kitarska linija, ki konstantno poganja kri po žilah in ni boljše energije, kot da si za začetek nove ure privoščimo kralja popa, Michael Jackson in pa njegov črno-beli svet z lepo, sončno in tudi že precej vroče dobro jutro.

Elektrocel je obvešča, da bo v ponedeljek 29. junija prekinjena dobava električne energije v Trnovljah med 10:30 in 11 uro dopoldne na območju transformatorske postaje Leskovec, nizkonapetostno omrežje Leskovec ter med 7 in 9 uro na območju transformatorske postaje Trnovlje pekarna, nizkonapetostno omrežje cesta na Ljubečno. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektrocelje.

0: Novi tednik, časopis naših krajev. Tokratna številka prinaša drama ob spremembi vodstva Slovenskega ljudskega gledališča Celje, odprto pismo, očitki in ostri odzivi. Kaj se skriva v ozadju menjave? Preberite v Novem tedniku. Zakaj so v Laškem ostali brez ključnih milijonov za protipoplavne ukrepe na Savinji? Ali bodo načrtovani projekti sploh še izvedeni? Preverjamo v Novem tedniku. Kako društvo Kmeticajda že pol stoletja ohranja podeželsko tradicijo in povezuje ženske z Obsotelja in Kozjanskega? Članice poudarjajo, da so za uspešno delovanje društva ključne močne prijateljske vezi.
1: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.

0: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

Legendarni depolis za dobro jutro. Ja, medtem ko mi na polno živamo v ritmu 80-ih let, eni že na veliko, veliko švicajo. Na poti do radija sem srečal soseda, ki je bil že 6:30 zjutraj v polni športni opremi, pripravljen, da še pred pričetkom tiste ta hude vročine osvoji vrh celjske koče. Ja, moram priznati, da sem imel kar malo slabe vesti, ko eni sedimo na udobnem stolu pod klimom, se drugi že potijo. Je pa tudi res, da je poletje letni čas, ko si moramo nehati žiti s tem, kaj moramo in če komu danes recimo paše samo sedeti v senci, če ima kdo željo, da samo gleda luft, naj se to omogoči. Naj bo to čist legitimna sobotna aktivnost. In verjemte, ne bo se podaril svet, če boste enkrat za spremembo na mesto gorskega vrha osvojili kar vrh svojega najljubšega naslonjača. Kar se muzika tiče, Manca Špik in pa Kvatropirci so že naslednji v vrsti, da nas pobožajo v temne sobotnem jutru.

0: Vreme.
1: V Celju, Šentjurju, na Polzeli in pa v Podčetrtku merimo trenutno 24 stopinj, do največ 37 bo šlo danes pri sončnem vremenu. Skoraj brez oblačka bo, jutri pa bo kakšna kapljica znoja več, sončno in zelo vroče bo. Živo srebro se bo lahko lokalno pospelo vse tja do 39 stopinj. Vikend bo torej sončen in vroč, vročina bi naj nekoliko popustila v torek, ko nas bodo le nekoliko sfrišale plohe in tudi posamezne nevihte. Ampak tale osvežitev ne bo nič kaj znosna, še vedno bo tam okoli 35 stopinj.
0: Promet.
1: Na cestah pa trenutno ni vroče, promet poteka tekoče, naj tako tudi ostane, na ovire, na zastoje in pa na aktivne policiste. Nas lahko še vedno obveščate na brezplačno 080 13 02.

0: Čista emocija, Peter Grašo in pa ljubav jedne žene na Radio Celje. In ko smo ravno pri brezpogojni ljubezni in pa tistih najmočnejših vezeh, ja, kolegi jutranjega ritma so napolno debatirali o naših fotrih in pred dnevi smo praznovali dan očetov. Koliko očetov sploh imamo v Sloveniji? Dajmo tole slišati.
1: Vsako jutro.
2: Pravi ritem.
1: Smih.
2: In veselje.
1: V jutranjem ritmu.
2: Na Radio Celje.
3: Zdaj pa primite svoje očete, fotre, ateke, očite, partnerje in z njimi mal zaplešte. Včeraj smo namreč praznovali dan očetov. In v Sloveniji živi nekaj več kot 530 tisoč očetov. Očetje otrok, rojenih leta 2024, so bili v povprečju skoraj 3 leta starejši od mater teh otrok. Prisotni pa so bili pri 84% porodov v omenjenem letu. Zdaj, kaj je s tistimi ostalimi 16%? Ja, verjetno so se držali dogovora, mama pač rodi, ne, ata pa poskrbi, da nekdo na hodniku ne bo padal skupaj, ne. In evo en poklon vsem fotrom, očetom, atekom, atijem, očijem, ena klasična foter šala. Zakaj je Cezar ves čas svojega življenja nosil sandale? Ker je bil Julij. Julij Cezar.
2: To je jutranji ritem
1: na Radiu Cel.

0: Pivovarna in pivnica Lipnik, pice, burgeri in zabavni fingerfood, več na lipnik.si.
1: Poletje je tu in z njim vroči popusti na Caprisan izdelke. Izkoristite dokar 60% popust na izbrane vzglavnike, vzmetnice, nadoložke odeje in mehke brisače. Osvežite svoj dom, uživajte v popolnem udobju in si privoščite boljši spanec po najboljših poletnih cenah. Naj vaš dom zaživi s Caprisan.si.
2: Majhen, ko iščeš parkirišče, in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Avtotehnika Celje.
3: Nakopanje v Laško, Termano Laško.
4: Ali veš, da se je pri Francozu z rakom trebušne slinavke zgodilo nemogoče? Telo je nekako uspelo premagati rakave celice in raziskovalci menijo, da ni šlo za naključje.
5: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Novice na Radiu Celje.
1: Z vodo in opozorili o reševalnem pasu za varnejše poletne poti. Za jugozahodni del Slovenije zaradi vročine v veljavi rdeče opozorilo. Danes in jutri bo večinoma jasno in zelo vroče. Pozdravljeni, z vami sem.
0: Novice na Radiu Celje.
1: Z vodo in opozorili o reševalnem pasu za varnejše poletne poti. Za jugozahodni del Slovenije zaradi vročine v veljavi rdeče opozorilo. Danes in jutri bo večinoma

0: bodo danes delavci Darsa skupaj s policijo in zavodom reševalni pas na najbolj obremenjeni primorski avtocesti na počivališču Lom proti Kopru voznikom delili vodo in informativne letake ter jih opozarjali o pomenu pravilnega ustvarjanja reševalnega pasu. Na Agenciji Republike Slovenije za okolje so zaradi stopnjevanja toplotne obremenitve za danes izdali rdeče opozorilo za jugozahodni del Slovenije. Za nedeljo in ponedeljek pa so rdeče opozorilo izdali za osrednji del države. Za preostali del države velja oranžno opozorilo. Temperature se bodo povzpele tudi do 39 stopinj Celzija, so opozorili. Svetovni slovenski kongres, ki povezuje Slovence v domovini, zamejstvu in po svetu, letos praznuje 35-letnico delovanja. Obletnico ustanovitve bodo drevi v Ljubljani obeležili slavnostno akademijo, ki se bo udeležila tudi državna sekretarka na vladnem uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu, Helena Jaklič. V libanonski prestolnici Bejrut so po sklenitvi okvirnega sporazuma med Izraelom, Libanonom in ZDA v petek zvečer izbruhnili protesti. Podporniki proiranskega šiitskega gibanja Hezbolah so peši na motorjih vzklikali protestna gesla, nekaj cest pa so blokirali z gorečimi gumami. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca se bo na tretji tekmi domačega turnirja Lige narodov v ljubljanskih Stožicah pomerila proti Braziliji. Dvoboj proti trikratnim olimpijskim in svetovnim prvakom se bo začel ob 20:30. Slovenska izbrana vrsta je na prvih dveh tekmah domačega turnirja Lige narodov zabeležila že dve zmagi.
1: Vreme.
0: Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo 33 do 37 stopinj. Jutri bo večinoma jasno in zelo vroče. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 19, v večjih mestih in na Primorskem malo na 20. Najvišje dnevne od 34 do 38 stopinj. Do vključno torka bo po nižinah velika toplotna obremenitev. Najizrazitejša bo na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko stegno brez kosti, 52% ceneje. Sir Edamec Amerland, samo 4,99 € za kilogram. Trajno mleko Mercator le 89 centov. Za sladke poletne trenutke pa rumene nektarine 1,99 € za kilogram. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov. Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. V prodaji še zadnji kontingent priljubljenih sličic FIFA World Cup 26. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.
1: Promet.
6: Previdno, če ste pravkar na poti, mokvari vozila ovirata promete na avtocesti na mariborski vzhodni obvoznici pred predorom Vodole proti Celju in pa novozu Celi center, če se peljete proti Mariboru, tukaj torej pazljivo zaradi okvare vozila. Če smo še kje obtečali v zastoju, smo na poti srečali policiste, dajte nam lokacijo čim prejaviti na brezplačno 080 13 02.

0: Bojan Kovač.
1: 5 čez 9 je dobro jutro, dober dan, vse bolj vroče postaja zunaj, do 37 stopinj se bo lahko pospelo živo srebro danes. In še dobro, da imamo na voljo osvežilni paket za vse, ki še nimate nobenih planov za današnji dan. Kam se skrit pred soncem, kje nas večer čaka mrzla pijača ob spremljavi vrhunske muzike, kje lahko dobite čisto poletno osvežitev z brezplačnim skokom v bazen, vsem tem še tole uro, še prej pa se mi prepustimo muziki, ki nas pelje v dobra stara, nepozabna 80-ta. Jermaine Jackson, Pia Zadora in pa When the Rain Begins to Fall. 3, 4, zdaj.

Jan Plezenjak nas je pravkar spomnil, kako treba uživati na polno in točno tako se je začel tudi prvi počitniški vikend. Ja, cel je že ta vikend poka od energije in dogajanja. Otroke čakajo športne in pa družabne igre, pa tudi številne ustvarjalne delavnice. Vsi, ki imate doma tiste male radovedneže, ki imajo za povrh radi cirkus in pa smeh, jih nujno peljite v Šentjur. V Ipočevem kulturnem centru pravkar poteka otroška predstava Pogumna Fonzi, to pa je cirkuška oskrbnica, ki bo rešila predstavom ali pa tudi ne. Zvečer bomo preklopili na muziko, za ob sedmih zvečer imamo dve opcije. Prva je v ateljeju Mlin umetnin, čaka nas kant avtorski večer z Zlatkom ob kitari. Prav tako ob sedmih zvečer nas Arena Janina v Rogaški Slatini vabi na šok odklop. Tam bodo grmeli Vlado Kreslin z malimi bogovi, skupina Tabu, Dem, Emis Escape in pa tudi Slow Monkeys.

0: In za piko na i nas se čaka tudi bolj umiren zaključek dneva. Pripravljajo ga v restauraciji Cankarjeva. Za zvočno kuliso pa bo poskrbela Maja Založnik z akustiko. Ja, počitniških dogodkov je še veliko, veliko več, kot se jih da slišati. Vse si lahko po dnevih v miru preberete na naši spletni strani radiocelje.si.
1: Radio Celje.
2: Vedno z menoj.

0: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
1: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
2: Ponovno dobrodošli v hotelu in gostilni Triglav Dobrna, kjer se tradicija prepleta s sodobnimi kulinaričnimi užitki. Pri nas vsak krožnik pripoveduje svojo zgodbo, od okusnih dnevnih malic in odličnih vikend kosil do pristnih kulinaričnih doživetij. Poskrbimo tudi za poroke, osebno praznovanja, poslovna srečanja in konference ter catering na vaši lokaciji. Vabljeni v hotel in gostilno Triglav Dobrna. Za vse, ki si želite nekaj več. gostilna-striglav.si.
3: V Slovenskem ljudskem gledališču Celje v novi sezoni odpirajo prostor klasiki. Šest premier, ki odsevajo nemir sodobnega sveta. Šest zgodb, ki tudi danes pregovorijo o nadzoru, strahu, resnici, svobodi, družbi in človeku. Predvpis abonmajev po ugodnejši ceni poteka do 1. julija. SLG Celje. Klasika ni preteklost, je dialog z današnjim časom.
4: Novi tednik, časopis naših krajev.
5: Tokratna številka prinaša. Tuševi trgovini v Vojniku in Žalcu imata novega lastnika. Kaj to pomeni za kupce in ali se obetajo kakšne novosti? Preberite v novem tedniku. Kdaj se odpirajo kopališče na Celjskem? Kakšne so cene in kakšna je ponudba? V novem tedniku pišemo tudi o tem, katero kopališče je najcenejše in kje se lahko kopate tudi po noči. Duhovništvo ni služba, ampak način življenja, pravi duhovnik Ivan Hrastnik iz Gornjega Grada. Kako razume svoje poslanstvo med ljudmi in kaj mu daje notranjo moč? Preberite v novem tedniku.
4: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Vreme.
1: Minuta čez pol deseto je Celje, Laško in Šentjur 29, 28 stopinj merimo na Polzeli, v Mozirju in Velenju pa trenutno 27 stopinj. Sončna sobota je pred nami, termometer se bo stavil nekje pri 37 stopinjah, tudi jutri bomo švicali na polno, temperature bodo dosegale vse tja do 39 stopinj. Ne sam vikend, tudi začetek novega tedna bo dišal po vročini in sončni kremi. V torek bodo vročino prekinile plohe nevihte, ampak neke drastične osvežitve v tem primeru ne bo.
0: Promet.
1: Je pa okvara vozila, ki trenutno ovira promet na avtocesti na Mariborski vzhodni obvoznici pred predorom Vodole proti Celju, tam torej previdno. Če smo še kje obtičali v zastoju ali pa na poti srečali policiste, nam pa lokacijo čim prej javite na brezplačno 080 13 02. Hvala in srečno!

0: Ja, čisti poletni užitek z legendarnim Krisom Rio na Radio Celje. In če bi me danes doprašal, kako izgleda popoln poletni dan, potem ne bi veliko razmišljal, najprej skok v osvežilno vodo, potem pa ena tista velika, velika ledena kava s kupom smetane in točno ta paket je lahko tudi vaš.
1: Poletje v Slovengradcu živi v ritmu glasbe, kulture in druženja. Sodelujte v nagradni igri in si zagotovite priložnost za odlično nagrado. Pridružite se poletnemu dogajanju v Slovengradcu.
0: Ja, res je, festivalsko poletje v Slovengradcu združuje vrhunsko glasbo, Perlošina, skupine One Plan, potem gledališke in pa operne predstave, pa filmske festivale z letnim kinom na Rotendurnu in pa številne družabne dogodke, modna revija lokalov, kulinarične dolge mize in pa še veliko, veliko več bomo doživeli to poletje. Nekomu izmed vas pa bomo polepšali vikend in lajšali preživetje poletne pripeke. Čakata dve vstopnici za sodoben bazenski kompleks, dve osvežilni kavi in pa dve cool majci Visit Slovengradec, da bosta z vašo najljubšo osebo na bazenu še dobro izgledala. Pod objavo na naši Facebook strani odgovorite na vprašanje in pa hkrati v komentarju obvezno značite še svojo boljšo polovico, sosedam ali pa sodelavcem, da bosta potem skupaj v bobnu za žreb tele res super poletne osvežitve.
1: Več na Facebook strani Radia Celje.

0: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
1: V četrtek, 2. julija, bo Top Fit Celje, kulinarični večer vinarne Horvat in kmetije Podpečan ter koncert Zale Kregar s spremljavo. Zagotovite si vstopnice v Top Fit Celje.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Najlepše poletje z Radiem Celje v Aqualuni. Pošljite SMS z imenom, priimkom in sporočilom Aqualuna na telefonsko številko Radia Celje 031 609 609 in morda bo vstopnica za Aqualuno vaša.
4: V Aqualuno gremo mi, kaj čakaš, pridruži se nam tudi ti.
0: Totalno toboganijalno poletje, Terme Olimia.
5: Poletje v novem tedniku.
3: Navdušite nas potopisom iz vašega sanskega potovanja po deželah na drugem koncu sveta ali po bližnji okolici. Bo vaša mehka potovalna odeja Kaprisan?
5: Z novim tednikom na okrog!

0: novice na Radiu Celje.
1: Slovenska policija praznuje svoj dan. V Budimpešti konec julija in v začetku avgusta prvi festival ulične glasbe. Danes in jutri bo večinoma jasno in zelo vroče. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Slovenska policija danes praznuje svoj dan v spomin na spopad med policisti in jugoslovansko armado leta 1991 na mejnem prehodu Holmec. Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos meni, da je policija v 30 letih in pol zrasla v sodobno organizacijo, ki se danes lahko postavi ob bok evropskim in svetovnim policijam. V Budimpešti bo med 30. julijem in 1. avgustom ter od 6. do 8. avgusta na 10 prizoriščih potekal prvi festival ulične glasbe Budapest Play. V 6 dneh bo na javnih prostorih v madžarski prestolnici in drugih lokacijah nastopilo med 50 in 60 uličnih glasbenikov. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je v petek sprejela Evropsko varuhinjo človekovih pravic Terezo Anžinjo. V pogovoru z njo je pozdravila pobudo za vzpostavitev prve horizontalne sporedne poizvedbe v okviru Evropske mreže varuhov, ki pomeni začetek postopka za oblikovanje skupnega evropskega pregleda nad izvajanjem podnebnih politik. Francoski najstnik se v Singapurju sooča z zaporno kaznijo, potem ko je lizal slamico iz avtomata za pomarančni sok, nato pa jo vrnil nazaj v avtomat. Videoposnetek svojega dejanja, ki ga je objavil na družbenih omrežjih, se je hitro razširil po spletu. 19-letnik je obtožen povzročitve na usporedne poizvedbe v okviru Evropske mreže varuhov, ki pomeni začetek postopka za oblikovanje skupnega evropskega pregleda nad izvajanjem podnebnih politik. Francoski najstnik se v Singapurju sooča z zaporno kaznijo, potem ko je lizal slamico iz avtomata za pomarančni sok, nato pa jo vrnil nazaj v avtomat. Videoposnetek svojega dejanja, ki ga je objavil na družbenih omrežjih,

0: Domačega turnirja Lige narodov v ljubljanskih Stožicah pomerila proti Braziliji. Dvoboj proti trikratnim olimpijskim in svetovnim prvakom se bo začel ob 20:30. Slovenska izbrana vrsta je na prvih dveh tekmah domačega turnirja Lige narodov zabeležila že dve zmagi.
1: Vreme.
0: Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo 33 do 37 stopinj. Jutri bo večinoma jasno in zelo vroče. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 19, v večjih mestih in na Primorskem malo nad 20. Najvišje dnevne od 34 do 38 stopinj. Do vključno torka bo po nižinah velika toplotna obremenitev. Najizrazitejša bo na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih.
2: Mi Slovenci!
3: Prav je, da smo ponosni na svojo naravo. Ampak, ali jo znamo tudi ohraniti? Odkri v podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikliraj.si.
4: Motivacija je pač neha, ne? Če si pa discipliniran, se pa pač to disciplino spraviš, ne? Vsak dan, vsako jutro, vsak popoldan.
5: Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. V prodaji še zadnji kontingent priljubljenih sličic FIFA World Cup 26. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.
6: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
5: Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. V prodaji še zadnji kontingent priljubljenih sličic FIFA World Cup 26. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.
7: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
1: Promet.
8: Previdni bodite, če se vozite po avtocesti. Zaradi pneumatike na vozišču zaprt vozni pas na Štajerski avtocesti v smeri Maribora med priključkoma Žalec, Arje vas in pa Celje zahod. Še radarska kontrola je trenutno v Svetem Boštjanu pri Dravogradu pri čistilni napravi in lahko vas izmerijo v obe smeri. Če kakšen radar na vaši poti opazite tudi vi, nam lokacijo čim prej zaupajte na brezplačno 080 13 02. Hvala in srečno pot!

Osmrtnica. Sporočajo žalostno vest, da jih je v 90. letu zapustila draga mama, babica in prababica Ana Herzog iz Šentruperta nad Laškim 39, nazadnje je bivala v Gorici pri Slivnici. Pogreb drage pokojnice z mašo bo v ponedeljek 29. junija ob 10. na pokopališču v Šentrupertu nad Laškim. Žara bo na dan pogreba od 8. v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. Žalujoči, vsi njeni. Sporočajo žalostno vest, da jih je v 90. letu zapustila draga mama, babica in prababica Ana Herzog iz Šentruperta nad Laškim 39, nazadnje je bivala v Gorici pri Slivnici. Pogreb drage pokojnice z mašo bo v ponedeljek 29. junija ob 10. na pokopališču v Šentrupertu nad Laškim. Žara bo na dan pogreba od 8. v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. Žalujoči, vsi njeni.

0: Novi tednik, časopis naših krajev. Tokratna številka prinaša: katastrofa na kmetiji Bukovniku Podolševi. Družina ostala brez domačije, lastnik utrpel hude opekline, pogorela tudi živina. Kako lahko pomagamo pogoreli družini? Več v novem tedniku. Zakaj zakonodaja ne ščiti reševalcev? Po tragični nesreči reševalnega vozila vozniku grozi zaporna kazen. Bi morali biti reševalci med nujnimi vožnjami obravnavani drugače? Pišemo v novem tedniku. Kako želi 26-letni Koničan Timotej Fijavšvivod živeti svoje duhovniško poslanstvo in kako se pripravlja na posvečenje? Ne zamudite intervjuja z edinim letošnjim novomašnikom Mariborske nadškofije.
1: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
3: Le najboljše za vašo zelenico tudi to pomlad. Akcijski popust na vse bencinske motorne kose Štil. Popoln res. Z napravami Štil.
4: Trgovine Melavc Celje in Mozirje. Novo v prodaji. Vrhunski brezžični roboti in ogromna izbira ostalih strojev.
5: Kremasti, naravni, z manj sladkorja in več okusa. Velike kepice, ampak brez slabe vesti. Sladoledi Indeks. Privoščite si ga v Novi vasi v Celju ali pred Kejo v Šentjurju. Slasten trenutek poletja. Sladoledi Indeks.
6: Vabljeni na nepozaben grajski vinski večer. V četrtek 2. julija ob 19.30 ob dvorcu Jelšingrad, kjer bodo za glasbeno doživetje poskrbeli Big Bench, Marije pri Jelšah in Matic Supovec. V sodelovanju z Društvom vinogradnikov Trta vas čakajo vrhunska lokalna vina s kulinariko in prijetno grajsko vzdušje. Število mest je omejeno. Nakup vstopnic na Vizit Šmarje.
7: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Vreme.
1: Celje, Laško, Šempeter, Vransko in Rimske Doblice enotnih 31 stopinj imamo, se tja do 37 lahko gre danes. Sonce bo brez milosti žgalo tudi jutri, termometer bo šel proti 40°C. Še najbolj osvežilno bo zgodnja jutra, tam nekje 20-21 stopinj bo. Za kakšno mini osvežitev bo treba počakati najmanj do torka, ko bo večja verjetnost za plohe in vihte. Vročina bo nekoliko popustila, ampak še vedno bo precej nad 30 stopinj.
0: Promet.
1: Previdno na avtocesti zaradi pneumatike na vozišču je zaprt vozni pas na Štajerski avtocesti v smeri Maribora, med priključkom Žalec, Arja vas in pa tudi Celje Zahod. Srečno, varno in previdno do vašega cilja, če kje še kakšno vira, če smo kje obtičali ali pa na poti se srečali policiste, lokacijo čim prej sporočite na brzplačno 080 13 02. Hvala in srečno pot!

0: Dobri stari časi slovenske popevke, neponovljiva Moni Kovačič in nasmeh poletnih dni. Ja, tudi brez ljubezni ne gre, ampak v teh vročih dneh ne gre niti brez dobre osvežitve in tistega pravega poletnega dogajanja.
1: Poletje v Slovengradcu živi v ritmu glasbe, kulture in druženja. Sodelujte v nagradni igri in si zagotovite priložnost za odlično nagrado. Pridružite se poletnemu dogajanju v Slovengradcu.
0: Res je, Slovengradec je pravo poletno središče Koroške. Pripravili so nepozabne večere z opero na trgu, uličnimi predstavami, letnim kinom in večernimi koncerti. Mi bomo dodali še tekočo osvežitev. Nekdo bo prejel dve vstopnici za sodoben bazenski kompleks in pa dve osvežilni ledeni kavi za tisti popolni užitek v senci in pa zraven tudi dve unikatni majici Visit Slovengradec. Vse, kar morate storiti je, da na Facebooku Radia Celje poiščete objavo, odgovorite na nagradno vprašanje in pa v istem komentarju obvezno označite še osebo, ki jo boste vzeli sabo v Slovengradec.
1: Več na Facebook strani Radia Celje.

0: Restauracija Stolpič. Okusne malice, odlična kosila in študentski boni. Tedenski meni najdete na novi spletni strani restauracijastolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo.
1: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
2: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
3: Kako prepoznati res odlično poletje? Preprosto! Po veliki poletni razprodaji C&A izkoristite številne izbrane modele s popusti do 50%. Več poletja, več stila, več popustov. Zdaj v vaši trgovini C&A in na c-api.com.
4: Naj bo poletje doživetje na Celjski koči, Wake Parku, Šmartinskem jezeru in letnem kopališču Celje.
5: Več na zpo.si.
6: Poletje v novem tedniku.
4: Navdušite nas potopisom iz vašega sanskega potovanja po deželah na drugem koncu sveta ali po bližnji okolici. Bo vaša mehka potovalna odeja Kaprisan?
6: Z novim tednikom na okrog!

0: novice na Radiu Celje.
1: Pri vodenju evidenc delovnega časa lani skoraj 30-odstoten skok kršitev. Pravne mreže za varstvo demokracije o ljubljanskem parkirnem odloku. Danes in jutri bo večinoma jasno in zelo vroče. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Irska bo v sredo že osmič prevzela polletno predsedovanje Svetu Evropske unije, ki ga bodo zaznamovala predvsem pogajanja o dolgoročnem proračunu Evropske unije za obdobje 2028-2034. Med prednostnimi nalogami irskega predsedstva bodo sicer gospodarska konkurenčnost, varnost, širitev unije in nadaljna podpora Ukrajini. V pravni mreži za varstvo demokracije menijo, da ljubljanski parkirni odlok ni bil umaknjen zakonito, zato še vedno velja kot sprejet. Posledično se referendum o odloku lahko izvede. Bi pa bilo tudi zaradi vzpostavitve sodne prakse, po njihovem mnenju, treba zoper sklep o umiku odloka uveljaviti razpoložljiva pravna sredstva. Inšpektorat Republike Slovenije za delo se je lani osredotočil tudi na nadzor nad vodenjem evidenc delovnega časa. Inšpektori so skupaj ugotovili 1462 kršitev, kar je 27,7% več kot leta 2024. Po omilitvi zakona, ki je močno razburil gospodarstvo, se sicer še vedno zavzemajo za elektronsko evidentiranje vsaj za kritične panoge, kot je gradbeništvo. Ob mednarodnem dnevu gluhoslepih, ki ga zaznamujemo danes, so se zvrstila opozorila v vlogi tolmačev pri zagotavljanju samostojnosti in enakopravne vključenosti gluhih. Ugotovili 1462 kršitev, kar je 27,7% več kot leta 2024. Po omilitvi zakona, ki je močno razburil gospodarstvo, se sicer še vedno zavzemajo za elektronsko evidentiranje vsaj za kritične panoge, kot je gradbeništvo. Ob mednarodnem dnevu gluhoslepih, ki ga zaznamujemo danes, so se zvrstila opozorila v vlogi tolmačev.

0: so sporočili iz Združenja gluhoslepih Slovenije Dlan. Hitre oblike plačila, kot so kreditne kartice in storitve odloženih plačil po principu kupi zdaj, plačaj pozneje, sistematično spodbujajo nenačrtovano trošenje, opozarjajo pri Zvezi potrošnikov Slovenije. Potrošnikom svetujejo, da v primeru nebistvenega nakupa dobro premislijo, ali je ta res potreben in ali si ga lahko privoščijo.
1: Vreme.
0: Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo 33 do 37 stopinj. Jutri bo večinoma jasno in zelo vroče. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 19, v večjih mestih in na Primorskem malo na 20. Najvišje dnevne od 34 do 38 stopinj. Do vključno torka bo po nižinah velika toplotna obremenitev. Najizrazitejša bo na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih.
2: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko stegno brez kosti. 52% ceneje. Sir Edamec Amerland. Samo 4,99 € za kilogram. Trajno mleko Mercator le 89 centov. Za sladke poletne trenutke pa rumene nektarine 1,99 € za kilogram. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. V prodaji še zadnji kontingent priljubljenih sličic FIFA World Cup 26. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.
4: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
3: Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. V prodaji še zadnji kontingent priljubljenih sličic FIFA World Cup 26. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.
1: Promet.
5: Brez se posebnosti teče promet v naši regiji, razen delovni zapor, ovir na poti ni, prav tako ne aktivnih policijskih in radarskih kontrol, tako da lepo nadaljujte mirno in pa po omejitvah. Če na poti odpazite karkoli od naštetega, če so kje pridni policisti, če smo kje obtičali, nič 80, 13, nič 2.

0: Bojan Kovač.
1: Kar poletje kaže tiste svoje prave vroče zobe, imamo mi pripravljeno popolno orožje proti tej poletni pripeki. Kmalu na široko odpiramo vrata najbolj norega vodnega parka pri nas. Z malo sreče si lahko zagotovite tudi celodnevno osvežitev za legendo med vsemi bazeni. Na podrobnosti bo treba še malo počakati, najprej pa gremo mi na čisto pravo glasbeno križarjenje. Prepustimo se valu čiste pozitive s francoskim hitom, ki ga vsi prav dobro poznamo, in gremo v dobra stara 80. leta. 3-4 zdaj.

0: Jakov Jozinovič in pa ja volim, ljubezen je v zraku na Radio Celje. A veste, kaj imamo mi v teh vročih dneh še rajši od ljubezni? Tisto pravo, osvežilno, totalno, toboganijalno poletje.
1: Najlepše poletje z Radiem Celje.
0: Ker je poletje tudi uradno potrkalo na vrata, je v Aqualuni že vse pripravljeno za nepozaben družinski odklop. Za najmlajše tam pravi Aqua Safari z več kot 100 modeli živali v naravni velikosti. Otroci lahko tukaj zaplešajo tudi v minidisku z levčkom oljem ali pa se fotkajo žirafami in pasloni. No, tisti malce bolj drzni boste verjetno takoj zavili na tobogan Four Slides, kjer lahko štirimi prijatelji naenkrat udarite pravo tekmovanje za kralja vodne zabave. V Aqualuni imajo toliko vodnih atrakcij, da si je treba vzeti cel dan časa in celodnevno vstopnico za odrasle, za katerikoli dan v tednu lahko dobite. Boste pa sodelovali tako, da zagrabite v roke telefon, napišete ključno besedo Aqualuna, dodate svoje podatke, se pravi ime in priimek, in se skupaj pošljete na številko 031-609-609. Nekoga izžrebam že danes. Veliko sreče!
1: S termami Olimia do najboljše poletne osvežitve. Več na radiocelje.si.

0: Nova Cerkev vas vabi na veliko gasilsko veselico v soboto 4. julija na nepozaben dan dobre glasbe, odlične hrane in zabave.
1: Od 10. ure dalje Telica na žaru in revija ansamblov, duo Mešel, harmonikarski orkester Banovšek, kvartet Grča Dobrna ter ansambli Trs, Hec Luče, Soški Kajuhi, Rudi Šantel in ansambl Anžeta Pogladiča.
0: Ob 16. uri gasilsko hitrostno tekmovanje za pokal krajevne skupnosti Nova Cerkev.
1: Za smeh bo poskrbel priljubljeni humorist Klobasekov Pepi, ki bo povezoval celoten program.
0: Za vrhunec večera pa bodo poskrbeli Modrijani.
1: Prireditev bo v velikem šatoru in bo potekala v vsakem vremenu. Za varno pot domov bo ves čas organizirana tudi taksi služba.
0: Se vidimo 4. julija v Novi Cerkvi.
2: Toča.
3: Brez skrbi.
4: Za hitro, ugodno in trajno rešitev kritine Metalko Bučar Štore poskrbi. Vse za streho na enem mestu.
5: Metalko Bučar. Metalko Bučar.
0: Nov striptiz nočni klub Roko v Celju.
6: Dobrodošli na Gosposki 20 od ponedeljka do četrtka med 21. in 3. uro ter ob petkih in sobotah od 21. do 5.
0: Striptiz klub Roko v Mariboru, Ljubljani, Zagrebu in zdaj tudi v Celju.
7: Najlepše poletje z Radijem Celje v Aqualuni. Pošljite SMS z imenom, priimkom in sporočilom Aqualuna na telefonsko številko Radija Celje 031 609 609 in morda bo vstopnica za Aqualuno vaša.
8: V Aqualuno gremo mi, kaj čakaš, pridruži se nam tudi ti.
9: Totalno topogenijalno poletje, Terme Olimia.
10: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
0: Novi tednik, časopis naših krajev. Tokratna številka prinaša drama ob spremembi vodstva Slovenskega ljudskega gledališča Celje, odprto pismo, očitki in ostri odzivi. Kaj se skriva v ozadju menjave? Preberite v Novem tedniku. Zakaj so v Laškem ostali brez ključnih milijonov za protipoplavne ukrepe na Savinji? Ali bodo načrtovani projekti sploh še izvedeni? Preverjamo v Novem tedniku. Kako društvo Kmeticajda že pol stoletja ohranja podeželsko tradicijo in povezuje ženske z Obsotelja in Kozjanskega. Članice poudarjajo, da so za uspešno delovanje društva ključne močne prijateljske vezi.
11: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Vreme.
1: 33 stopinj imamo trenutno v Celju, Mestinju in Šentjurju, nič drugače ni na Dobrni in v Gornjem gradu. Je pa res, da bo zelo vroče tudi jutri. Sonce bo žgalo brez milosti, termometer bo šel proti 39 stopinjam. Za kakšno mini osvežitev bo treba počakati do torka, ko se bodo predvsem popoldne kuhale posamezne plohe in nevihte. Nebo pa se drastično ohladilo, še vedno bo tam nekje okoli 35 stopinj.
0: Promet.
1: Na cesta zaenkrat ni posebnosti, promete poteka tekoče, previdno tam, kjer potekajo cestna dela in pa, če na vaši poti odkrijete kak radar, kontrolo ali oviro, ki je lokacijo nam čim prej zaupajte na brezplačno 0880 13 02.

0: Naše zvočnike je pravkar pripihala Rosalind z uspešnico Snap, je pa tole odličen poletni ritem, ampak imam še boljši plan za naše proste počitniške dneve. Najprej skoku svežilno vodo, potem pa ena tista velika, velika ledena kava s kupom smetane. In točno ta paket lahko dobite.
1: Poletje v Slovengradcu živi v ritmu glasbe, kulture in druženja. Sodelujte v nagradni igri in si zagotovite priložnost za odlično nagrado. Pridružite se poletnemu dogajanju v Slovengradcu.
0: Res je, festivalsko poletje v Slovengradcu združuje vrhunsko glasbo, gledališke in pa tudi operne predstave, filmske festivale z letnim kinom in pa številne družabne dogodke, kot sta sobotna jazz kava, modna revija lokalov in pa tudi kulinarične dolge mize. Nekomu izmed vas bodo polepšali dan ali pa vikend in hkrati tudi lajšali preživetje poletne pripeke. Čakata dve vstopnici za sodoben bazenski kompleks, dve osvežilni ledeni kavi in pa dve kul majci Visit Slovengradec, da bosta z vašo najljubšo osebo na bazenu še bolj izstopala. Pod objavo na naši Facebook strani odgovorite na nagradno vprašanje in pa hkrati v komentarju obvezno označite še svojo boljšo polovico, soseda, prijatelja ali pa sodelavca, da boste skupaj v bobnu za žreb tele super poletne osvežitve.
1: Več na Facebook strani Radia Celje.

0: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
1: Končno poletje. Uf, ta von v avtu.
2: Hej, člani MyCitroen Plus obmenjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
1: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
3: Citroen. Servis Citroen, Silmar Celje.
4: Pivovarna in pivnica Lipnik, pice, burgeri in zabavni fingerfood, več na lipnik.si.
3: V četrtek, 2. julija, bo Top Fitu Celje, kulinarični večer Vinarne Horvat in kmetije Podpečan ter koncert Zale Kregar spremljavo. Zagotovite si vstopnice v Top Fitu Celje.
5: Hojno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Avtotehnika Celje.
6: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.

0: Točno 12 je bila ura.
1: Novice na Radiu Celje.
2: Policisti obravnavali več spletnih goljufij. Iran po napadih ZDA obsodil kršitve memoranduma o razumevanju. Danes in jutri bo večinoma jasno in zelo vroče. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Celjski in novogoriški policisti so obravnavali tri spletne goljufije, v katerih so oškodovanci skupno izgubili skoraj 126 tisoč evrov. V enem primeru so goljufi pridobili dostop do spletne banke oškodovanca, v drugih dveh primerih pa sta posameznika denar izgubila pri trgovanju na lažni spletni borzi oziroma aplikaciji za trgovanje s kriptovalutami. Iransko zunanje ministrstvo je zaradi petkovega ameriškega napada na cilje v Iranu obtožilo ZDA očitne kršitve memoranduma o razumevanju, ki sta ga državi sklenili s ciljem končanja vojne. Sporočilo je tudi, da so oborožene sile izvedle povračilne napade na cilje ameriške vojske, s čimer so uveljavili svojo pravico do legitimne obrambe. V Venezuelo po sredinih uničujočih potresih, ki sta po najnovejših podatkih oblasti zahtevala 920 smrtnih žrtev, prihajajo reševalci iz tujine na pomoč pri iskanju morebitnih preživelih v ruševinah. Državo je medtem streslo več novih potresnih sunkov, med katerimi je bil najmočnejši z magnitudo 4,9. Ukrajinski predstavniki so med dvodnevno konferenco o obnovi Ukrajine v poljskem Gdansku podpisali več kot 160 sporazumov o obnovi v skupni vrednosti več kot 10 milijard evrov, je po poročanju poljske tiskovne agencije povedal ukrajinski minister za gospodarstvo Oleksij Soboljov. Francoski najstnik se v Singapurju sooča z zaporno kaznijo, potem ko je lizal slamico iz avtomata za pomarančni sok, nato pa jo vrnil nazaj v avtomat. Videoposnetek svojega dejanja, ki ga je objavil na družbenih omrežjih, se je hitro razširil po spletu. 19-letnik je obtožen povzročitve škode ter kršenja javnega reda in miru.
1: Vreme.
2: Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo 33 do 37 stopinj. Jutri bo večinoma jasno in zelo vroče. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 19, v večjih mestih in na Primorskem malo na 20. Najvišje dnevne od 34 do 38 stopinj. Do vključno torka bo po nižinah velika toplotna obremenitev. Najizrazitejša bo na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih.
3: Loviš signal ali ujameš vsak trenutek? Tudi na najbolj odročnih koncih Slovenije uživaj v zanesljivem 5G omrežju Telemachove gigasfere in ostani povezan kjerkoli si. S paketi več že od 8,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
2: Plotna obremenitev. Najizrazitejša bo na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih.
3: Loviš signal ali ujameš vsak trenutek? Tudi na najbolj odročnih koncih Slovenije uživaj v zanesljivem 5G omrežju Telemachove gigasfere in ostani povezan kjerkoli si. S paketi več že od 8,90 evra.

0: pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend Akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja 4. julij od 10. do 15.
0: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
1: Te zanima še več? isotour.si
2: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
3: Mi Slovenci!
4: Prav je, da smo ponosni na svojo naravo. Ampak, ali jo znamo tudi ohraniti? Odkri v podcastu Naravni prvaki na slovenijareciklira.si.
5: Motivacija pač neha, ne? Če si pa discipliniran, se pa pač to disciplino spraviš, ne? Vsak dan, vsako jutro, vsak popoldan.
6: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
7: Stopevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov. Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. V prodaji še zadnji kontingent priljubljenih sličic FIFA World Cup 26. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini. Trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.
8: Promet. Previdno in strpno na poti do vašega cilja, zastoj beležimo na Štajerski avtocesti v smeri Maribora med Dramljami in predorom Pretovarje. Vaša pot se podaljša za približno 5 minut, tako da dajte tam paziti, če pazite kak radar kontrolom ali pa če smo še kje obtičali. Lokacijo nam čim prej sporočite na brezplačno 080 13 02.

0: Bojan Kovač.
1: Že res, da je zunaj zelo, zelo vroče, se tista prava poletna drama v resnici začne šele po noči, ko gasnemo luči in se ob ušesu pojavi tisti najbolj zoprni zvok na svetu, kar jih obstaja. Ekipa jutranjega ritma je izbrskala trike, kako se znebiti komarjev in pa kaj tisto, česar ti mali krvosesi organsko pravzaprav ne prenašajo. Ker dajmo si priznati, vsi bi radi poletje preživeli brez praskanja in neprespanih noči. Vse podrobnosti čez dobre 3 minute, zato ostanite točno tu, kjer ste.

0: Vsako jutro.
1: Pravi ritem.
0: Smih.
1: In veselje.
0: V jutranjem ritmu.
1: Na Radiu Celje.
2: Dragi moji, skrivnost je razkrita. Komarji obožujejo banane. Zato jih pod nobenim pogojem ne jejte zvečer, če nočete, da vas komarji popikajo. Po drugi strani pa bananin olupek pomaga, če vas pač komar piči, ne? Notranji del olupka namažemo na mesto pika, a bananin olupek pa baje še bolj pomaga, če ga imamo doma, ker lepo v skrini pospravljenega. Česa pa komarji ne marajo? Kot vemo, citrusov, pa olja citrusov, to jim enostavno pač ne diši, ne? Izogibajo pa se tudi česna, tako da zvečer si ga le privošte, ne? Zna pa česen zelo zanesljivo urediti, da boste imeli zvečer veliko osebnega prostora.
1: To je jutranji ritem.
0: Na Radiu Celje.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: Tuševi trgovini v Vojniku in Žalcu imata novega lastnika. Kaj to pomeni za kupce in ali se obetajo kakšne novosti? Preberite v Novem tedniku. Kdaj se odpirajo kopališče na Celjskem? Kakšne so cene in kakšna je ponudba? V Novem tedniku pišemo tudi o tem, katero kopališče je najcenejše in kje se lahko kopate tudi po noči. Duhovništvo ni služba, ampak način življenja, pravi duhovnik Ivan Hrastnik iz Gornjega Grada. Kako razume svoje poslanstvo med ljudmi in kaj mu daje notranjo moč? Preberite v Novem tedniku.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
3: Pripravite svoje vozilo za poletje s pregledom in polnjenjem klimatske naprave. Priporoča se ekipa Rosso. Rosso Celje. Telefon 03 425 40 80.
4: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: Kje smo in Dermot Kennedy na Radio Celje, točno ob pol enih.
1: Vreme.
0: V Celju Šentjurju na Polzeli in pa v Podčetrtku merimo trenutno 34 stopinj. Sonce bo brez milosti žgalo tudi jutri, termometer bo šel proti 40°C. Še najbolj osvežilno bo zgodnja jutro, tam okoli 20-21 stopinj merimo. Za kakšno mini osvežitev pa bo treba počakati najmanj do torka, ko bo tudi večja verjetnost za kakšno ploho ali pa nevihto. Vročina bo takrat nekoliko popustila, ampak bo še vedno tam nekje okoli 34 stopinj.
1: Promet.
0: Zastoj beležimo na avtocesti v smeri Maribora med Ramljami in predorom Pretovarje, zamuda je slabih 10 minut in pa v smeri Ljubljane stojimo med slovenskimi konicami in pa predorom Golo Rebro. Tukaj se lahko zamudimo približno 20 minut. Če smo še kje obtičali, lokacijo čim prej sporočite na brezplačno 080 13 02.

0: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
1: Le najboljše za vašo zelenico tudi to pomlad. Akcijski popust na vse bencinske motorne kose Štil. Popoln res. Z napravami Štil.
2: Trgovine Melaut Celje in Mozirje. Novo v prodaji. Vrhunski brezžični roboti in ogromna izbira ostalih strojev.
3: Poletje je tu in z njim vroči popusti na kaprisan izdelke. Izkoristite dokar 60% popust na izbrane vzglavnike, vzmetnice, nadoložke odeje in mehke brisače. Osvežite svoj dom, uživajte v popolnem udobju in si privoščite boljši spanec po najboljših poletnih cenah. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
2: V Slovenskem ljudskem gledališču Celje v novi sezoni odpirajo prostor klasiki. 6 premier, ki odsevajo nemir sodobnega sveta. 6 zgodb, ki tudi danes pregovorijo o nadzoru, strahu, resnici, svobodi, družbi in človeku. Predvpis abonmaja po ugodnejši ceni poteka do 1. julija. SLG Celje. Klasika ni preteklost, je dialog z današnjim časom.

0: Nika, Zoren, Masaja in pa njun poletni hit Klišen na Radio Celje. In ko zunaj pritisne tista prava poletna pripeka, sploh ni noben klišem, če človek sanja o hladnem bazenu in pa res ledeni kavi.
1: Poletje v Slovengradcu živi v ritmu glasbe, kulture in druženja. Sodelujte v nagradni igri in si zagotovite priložnost za odlično nagrado. Pridružite se poletnemu dogajanju v Slovengradcu.
0: Ja, Slovengradec je postal pravo poletno središče Koroške. Pripravili so številne nepozabne večere, ulične predstave, letni kino in pa tudi ogromno večernih koncertov. Manjka pa še nekaj. Tekoča osvežitev. In nekdo med vami bo prejel dve vstopnici za sodoben bazenski kompleks, dve osvežilni ledeni kavi za tisti popoln užitek v senci in pa dve unikatni majci Visit Slovengradec. Vse, kar morate storiti, je to, da na Facebooku Radio Celje poiščete objavo, odgovorite na nagradno vprašanje in pa v istem komentarju tudi označite osebo, ki jo boste vzeli sabo na bazen. Kava in bazen zvenita veliko bolje kot pa recimo kakšno popoldne, ki ga preživimo ob kuhanju kosila v razgreti kuhinji. Zato pojdite hitro na Facebook.
1: Več na Facebook strani Radia Celje.

0: novice na Radiu Celje.
1: Temperature nad 35 stopinj na območjih skupno 193 milijoni prebivalcev. Z vodo in opozorili o reševalnem pasu za varnejše poletne poti. Danes in jutri bo večinoma jasno in zelo vroče. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Zaradi vročinskega vala, ki je zajel Evropo in se pomika proti vzhodu celine, naj bi danes zabeležili temperature nad 35 stopinj Celzija na območjih skupno 193 milijoni prebivalcev, je izračunala francoska tiskovna agencija. V delih številnih evropskih držav danes velja rdeče vremensko opozorilo zaradi vročine. Zaradi povečanega prometa proti turističnim krajem in zelo visokih temperatur bodo danes delavci Darsa skupaj s policijo in zavodom reševalni pas na najbolj obremenjeni primorski avtocesti na počivališču Lom proti Kopru voznikom delili vodo in informativne letake ter jih opozarjali o pomenu pravilnega ustvarjanja reševalnega pasu. Celjski in novogoriški policisti so obravnavali tri spletne goljofije, v katerih so oškodovanci skupno izgubili skoraj 126 tisoč evrov. V enem primeru so goljufi pridobili dostop do spletne banke oškodovanca, v drugih dveh primerih pa sta posameznika denar izgubila pri trgovanju na lažni spletni borzi oziroma aplikaciji za trgovanje s kriptovalutami. V Venezuelo po sredinih uničujočih potresih, ki sta po najnovejših podatkih oblasti zahtevala 920 smrtnih žrtev, prihajajo reševalci iz tujine na pomoč pri iskanju morebitnih preživelih v ruševinah. Državo je medtem streslo več novih potresnih sunkov, med katerimi je bil najmočnejši z magnitudo 4,9. Slovenska policija danes praznuje svoj dan v spomin na spopad med policisti in jugoslovansko armado leta 1991 na mejnem prehodu Holmec. Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos meni, da je policija v 30 letih in pol zrasla v sodobno organizacijo, ki se danes lahko postavi ob bok evropskim in svetovnim policijam.
0: Vreme.
1: Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo 33 do 37 stopinj. Jutri bo večinoma jasno in zelo vroče. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 19, v večjih mestih in na Primorskem malo na 20. Najvišje dnevne od 34 do 38 stopinj. Do vključno torka bo po nižinah velika toplotna obremenitev. Najizrazitejša bo na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko stegno brez kosti, 52% ceneje. Sir Edamec Amerland, samo 4,99 € za kilogram. Trajno mleko Mercator le 89 centov. Za sladke poletne trenutke pa rumene nektarine 1,99 € za kilogram. Izbira, ki motivira.
1: Mercator v Sloveniji in v večjih mestih.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko stegno brez kosti, 52% ceneje. Sir Edamec Amerland, samo 4,99 € za kilogram. Trajno mleko Mercator le 89 centov. Za sladke poletne trenutke pa rumene nektarine.

0: Pa na kolo, v mislinjo na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
0: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja 4. julij od 10. do 15.
1: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
0: Te zanima še več? Isotour.si.
2: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
0: StopEvent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov. Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. V prodaji še zadnji kontingent priljubljenih sličic FIFA World Cup 26. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini. Trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.
3: Promet. Še vedno beležimo zastoj na avtocesti v smeri Maribora med Ramljami in predorom Pretovarje. Zamuda je slabih 10 minut, stojimo pa tudi v smeri Ljubljane med Slovenskimi Konjicami in pa predorom Golo Rebro. Tukaj se bomo zamudili približno 20 minut. Radar je bil nazadnje opažen v mobilnem vozilu na avtocesti na priključku Šempeter, vse prehitre pa merijo v smeri Celja. Hvala za vse prometne informacije, te lahko še vedno sporočite na 080 13 02.

0: Bojan Kovač.
1: In glede na to, da vrhunec junijske vročine šele prihaja, je prav, da imamo že vnaprej izdelane osvežitvene plane. Še tole uro gremo nekam, kjer šprica voda, kjer se sliši smeh in pa kjer nas čaka več kot 100 eksotičnih živali v naravni velikosti. Ker se delijo brezplačne vstopnice, je tukaj še en razlog več, da ostanete točno tu, kjer ste. Novo uro pa odpira George Michael, tukaj je Fate.

0: Crvena jabolka in pa legendarna sviđa, mi se ova stvar na Radio Celje. In veste kaj, tudi meni je v tej vročini všeč osvežitev in skok med valove.
1: Najlepše poletje z Radiem Celje.
0: Ja, vroč poletni dan, zelena trava, udoben ležalnik in pozadju sproščen otroški smeh. Vse to in še več nas tedni čaka v termalnem parku Aqualuna. Ja, to je kraj, kjer vsak najde svoj najljubši kotiček, ne glede na to, ali se boste z ekipo podili po adrenalinskih ceveh Black Canona, z otroki raziskovali skrite kotičke v Aqua džungli ali pa preprosto uživali v mirnem toku sprostitvenega bazena. In ko vam po vsem tem namakanju zakrudi v želodcu, vas tam čakajo kar trije gostinski objekti za potešitev lakote ali žeje. Radio Celje in terme Olimija danes celotno to izkušnjo še dodatno posladkamo. Dobite lahko celodnevno kopanje za eno odraslo osebo. Zdaj pravila igre že dobro poznamo. Vzemite v roke telefon, pošljite SMS z vsebino Aqualuna, zraven prepišite še svoje ime in priimek in pa držite pesti, da bo sporočilo potovalo na številko 031 609 609 in da bo potem sreča tudi na vaši strani.
1: S termami Olimia do najboljše poletne osvežitve. Več na radiocelje.si.

0: lepše poletje z Radijem Celje v Aqualuni. Pošljite SMS z imenom, priimkom in sporočilom Aqualuna na telefonsko številko Radija Celje 031 609 609 in morda bo vstopnica za Aqualuno vaša.
1: Totalno tobogalno poletje. Terme Olimia.
2: Motocenter Promotor. Največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor, Trešinja vas pri Petrovčah.
0: Naj bo poletje doživetje na Celjski koči, Wake Parku, Šmartinskem jezeru in letnem kopališču Celje.
3: Več na zpu.si.
4: Novi tednik. Časopis naših krajev.
5: Tokratna številka prinaša: katastrofa na kmetiji Bukovniku Podolševi. Družina ostala brez domačije, lastnik utrpel hude opekline, pogorela tudi živina. Kako lahko pomagamo pogoreli družini? Več v novem tedniku. Zakaj zakonodaja ne ščiti reševalcev? Po tragični nesreči reševalnega vozila vozniku grozi zaporna kazen. Bi morali biti reševalci med nujnimi vožnjami obravnavani drugače? Pišemo v novem tedniku. Kako želi 26-letni Koničan Timotej Fijavšvivod živeti svoje duhovniško poslanstvo in kako se pripravlja na posvečenje? Ne zamudite intervjuja z edinim letošnjim novomašnikom Mariborske nadškofije.
4: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Vreme.
1: Ja, resnica je, da je zunaj precej vroče. Ja, Celje po četrtek in Šentjur 34, stopinje manj se meri v Rimskih Toplicah in pa cirka 8 stopinj manj imamo trenutno na Rogli. Jutri se bo treba na vročino še bolj pripraviti, vse tja do 39 stopinj bo, juni pa zna podret kak temperaturni rekord. Za kakšno mini osvežitev bo treba počakati tam nekje do torka, ko se bodo predvsem popoldne lahko kuhale posamezne plohe in nevihte. Je pa res, da neke drastične osvežitve ne bomo še dobili.
0: Promet.
1: Zastoj beležimo na avtocesti v smeri Maribora med Ramljami in predorom Pletovarje in pa tudi v smeri Ljubljane med Slovenskimi Konicami in pa predorom Golo Rebro. Se bomo zamudili nekje 10 do 15 minut. Previdno in strpno do vašega cilja, če smo še kje obtičali, če smo na poti srečali policiste, lokacijo čim prejavite na 080 13 02.

0: Čudovita dalmatinska klasika, Klapa šufit in ne diraj mojo ljubav. In če že govorimo o ljubezni, imamo radi tudi to boganijalno poletje in točno tja gremo zdaj.
1: Najlepše poletje z Radijem Celje.
0: In če smo že pri tistem najbolj napetem trenutku, naš SMS predal 031-609-609 je bil napolnjen do zadnjega kotička. Večina si želi pobegniti pred tole neusmiljeno poletno pripeko na kraljevsko osvežitev v termalni park Aqualuna po četrtek. In pazi to, žreb je določil, da celodnevno vstopnico prejme Boštjan iz Griž. Boštjan, iskrene čestitke, kopalke gor in pa gremo uživati med valove. Kaj narečem? Tole našo vročo vodno igro in pa lov za brezplačne vstopnice se nadaljuje znova jutri popoldne.
1: S termami Olimia do najboljše poletne osvežitve. Več na radiocelje.si.

0: Poletje v novem tedniku.
1: Navdušite nas potopisom iz vašega sanskega potovanja po deželah na drugem koncu sveta ali po bližnji okolici. Bo vaša mehka potovalna odeja Kaprisan?
0: Z novim tednikom na okrog.
2: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
1: Pivovarna in pivnica Lipnik, pice, burgeri in zabavni fingerfood. Več na lipnik.si.
3: Hojno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Avtotehnika Celje.
4: V četrtek, 2. julija, bo Top Fitu Celje kulinarični večer vinarne Horvat in kmetije Podpečan ter koncert Zale Kregar spremljavo. Zagotovite si vstopnice v Top Fitu Celje.

0: novice na Radiu Celje.
1: Trump predstavil potni list s svojo podobo v 250. obletnici ZDA. V Budimpešti konec julija in v začetku avgusta prvi festival ulične glasbe. Danes in jutri bo večinoma jasno in zelo vroče. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Ameriški predsednik Donald Trump je predstavil poseben potni list ob letošnji 250. obletnici ustanovitve ZDA. Na njem je podoba Trumpa, ki se naslanja na pisalno mizo, v ozadju pa je izvirno besedilo ameriške deklaracije o neodvisnosti. Na nasprotni strani je slika deklaracija o neodvisnosti avtorja Johna Trumbla. V Budimpešti bo med 30. julijem in 1. avgustom ter od 6. do 8. avgusta na 10 prizoriščih potekal prvi festival ulične glasbe Budapest Play. V 6 dneh bo na javnih prostorih v madžarski prestolnici in drugih lokacijah nastopilo med 50 in 60 uličnih glasbenikov. Na Agenciji Republike Slovenije za okolje so zaradi stopnjevanja toplotne obremenitve za danes izdali rdeče opozorilo za jugozahodni del Slovenije. Za nedeljo in ponedeljek pa so rdeče opozorilo izdali za osrednji del države. Za preostali del države velja oranžno opozorilo. Temperature se bodo povzpele tudi do 39 stopinj Celzija, so opozorili. Zaradi vročinskega vala, ki je zajel Evropo in se pomika proti vzhodu celine, naj bi danes zabeležili temperature nad 35 stopinj Celzija na območjih skupno 193 milijoni prebivalcev, je izračunala francoska tiskovna agencija. V delih številnih evropskih držav danes velja rdeče vremensko opozorilo zaradi vročine. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca se bo na tretji tekmi domačega turnirja Lige narodov v ljubljanskih Stožicah pomerila proti Braziliji. Dvoboj proti trikratnim olimpijskim in svetovnim prvakom se bo začel ob 20:30. Slovenska izbrana vrsta je na prvih dveh tekmah domačega turnirja Lige narodov zabeležila že 2 zmagi.
0: Vreme.
1: Danes bo pretežno jasno, najvišje dnevno vrilo zaradi vročine. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca se bo na tretji tekmi domačega turnirja Lige narodov v ljubljanskih Stožicah pomerila proti Braziliji. Dvoboj proti trikratnim olimpijskim in svetovnim prvakom se bo začel ob 20:30. Slovenska izbrana vrsta je na prvih dveh tekmah domačega turnirja Lige narodov zabeležila že 2 zmagi.
0: Vreme.

0: Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 19, v večjih mestih in na Primorskem malo nad 20, najvišje dnevne od 34 do 38 stopinj. Do vključno torka bo po nižinah velika toplotna obremenitev, najizrazitejša bo na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih.
1: Soboto 4. julija, gas pa na kolo, v Mislinjo na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja 4. julij od 10. do 15.
2: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
1: Te zanima še več? Isotur.si.
3: Mi, Slovenci! Prav je, da smo ponosni na svojo naravo. Ampak, ali jo znamo tudi ohraniti? Odkri v podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikira.si.
4: Motivacija pač neha, ne? Če si pa discipliniran, se pa pač to disciplino spraviš, ne? Vsak dan, vsako jutro, vsak popoldan.
5: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
6: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov. Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. V prodaji še zadnji kontingent priljubljenih sličic FIFA World Cup 26. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo. Radi.

0: Novi tednik, časopis naših krajev. Tokratna številka prinaša drama ob spremembi vodstva Slovenskega ljudskega gledališča Celje, odprto pismo, očitki in ostri odzivi. Kaj se skriva v ozadju menjave? Preberite v Novem tedniku. Zakaj so v Laškem ostali brez ključnih milijonov za protipoplavne ukrepe na Savinji? Ali bodo načrtovani projekti sploh še izvedeni? Preverjamo v Novem tedniku. Kako društvo Kmeticajda že pol stoletja ohranja podeželsko tradicijo in povezuje ženske z Obsotelja in Kozjanskega? Članice poudarjajo, da so za uspešno delovanje društva ključne močne prijateljske vezi.
1: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
3: Avtohiša Rosso Celje. Popravilo vseh znamk vozil in avtodomov. Že več kot 30 let strokovno skrbimo za vozila. Pokličite Rosso Celje na 03 425 40 80.

0: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov. She's crazy about her daddy.

0: she believes in him.
1: Za zdravo skupnost na Radiu Celje.
2: Lepo pozdravljeni, pred mikrofonom sem Simona Šolinič. Pretekli teden smo v oddaji govorili o tem, kako se zaščititi pred visokimi temperaturami, saj vemo, da je Slovenijo zajel vročinski val, visoke temperature pa bodo ostrajale še kar nekaj dni. Začele pa so se tudi počitnice, ko preživimo več časa na prostem, zlasti v sončnih dneh. Čeprav ima sonce številne koristne učinke na naše zdravje in počutje, spodbuja denimo nastajanje vitamina D, zagotavlja svetlobo in toploto ter prispeva k dobremu razpoloženju, pa ima lahko tudi škodljive posledice. Danes bomo govorili več o tem. Pomembno je, da se zavedamo, da smo ultravioličnemu sevanju izpostavljeni ne le na plaži ali v bazenu, temveč tudi pri vsakodnevnih dejavnostih, kot so hoja v šolo, službo, kolesarjenje, rekreacija in šport na prostem, pa druženje s prijatelji, pikniki ter delo na vrtu. Ker ultravioličnega sevanja ne zaznavamo, svojimi čutili pogosto podcenjujemo njegovo prisotnost in vpliv. Prekomerna izpostavljenost takšnemu sevanju lahko povzroči številne škodljive učinke na zdravje. Med akutnimi posledicami na koži so najpogostejše sončne opekline, med kronične ali odložene pa spadajo tudi prezgodnje staranje kože ter povečano tveganje za razvoj kožnega raka. Ultraviolično sevanje lahko povzroča tudi poškodbe oči in vpliva na imunski sistem. Mednarodna agencija za raziskovanje raka uvršča takšno UVA sevanje med dokazano rakotvorne dejavnike za človeka. Raziskave potrjujejo, da je pojavnost kožnega raka tesno povezana z izpostavljenostjo ultravioličnemu sevanju in pogostostjo sončnih opeklin, še posebej v otroštvu in mladostništvu. Pojav kožnega raka in drugih škodljivih učinkov UV sevanja na naše telo lahko zmanjšamo ali pa preprečimo z izvajanjem enostavne zaščite. Spremljamo dnevne napovedi UV indeksa, ki jih objavlja Agencija za okolje. Zaščitimo se pri UV indeksu 3 ali več oziroma zaščito prilagodimo stopnji UV sevanja. Višja kot je vrednost UV indeksa, intenzivnejša naj bo zaščita. Od druge dekade maja pa nekje do prve dekade avgusta so v nižinskem svetu Slovenije vrednosti UV indeksa 3 in več in te se pojavljajo najdlje in sicer že od 10. ure do povdne pa vse tja do približno 18. ure. Hkrati omejimo izpostavljanje soncu. V Sloveniji je UV sevanje najmočnejše med aprilom in septembrom. Čez dan doseže vrh okoli sončnega poldneva približno ob 13. uri po poletnem času. Zato aktivnosti na prostem načrtujemo zjutraj ali pozno popoldne, sicer pa se ustrezno zaščitimo glede torej na UV indeks. Umik v senco je obvezen. Najbolj smo zaščiteni v notranjosti stavb. Sence dreves ali pa dežnikov oziroma senčil ne dajejo popolne zaščite tudi zaradi odboja UV sevanja od okoljnih površin. Oblačila pa naj bodo gosto tkana, ohlapna, glavo pokrimo širokokrajnim klobukom ali pa pokrivalom z dolgim ščitnikom v legionarskem kroju s podaljškom za zaščito uhljev in vratu. Ostanite z nami več nasvetov o zaščiti pred soncem v nadaljevanju oddaje.

0: za zdravo skupnost na Radiu Celje.
1: Poletje je nujna zaščita oči. Sončna očala naj bodo vedno ustrezne kakovosti in oblike, s čim večjimi okvirji, ki zaščitijo pred uvesevanjem tudi strani. Kot dodatno zaščito uporabimo kremo za zaščito pred soncem. Na dele telesa, ki jih ne moremo prekriti z oblačili, nanesemo kremo za zaščito pred soncem široko zaščito in sončnim zaščitnim faktorjem najmanj 30. Za učinkovito zaščito kremo nanesemo v zadostni količini. Ena čajna žlička je recimo 5 ml in gre na vsako okončino, prednjo in zadnjo stran trupa ter glavo. Namažemo se pred sončenjem, potem pa kremo ponovno nanašamo vsaki 2 uri ter po plavanju ali močnem znojenju. Nikoli pa se ne sončimo namerno. Majhne količine UV žarkov so koristne za zdravje, zlasti za tvorbo vitamina D, ki v koži začne nastajati zelo hitro po izpostavljenosti soncu. Prekomerna izpostavljenost uvesevanju pa je povezana z negativnimi posledicami za zdravje, saj je uvesevanje rakotvorno za ljudi. Za zadostno sintezo vitamina D na naši geografski legi potrebuje svetlopolta oseba na sončen dan med majem in septembrom 2-3 krat tedensko 10 minut izpostavljanja kože, glave in okončin. Daljše izpostavljanje soncu ter zagorelost kože pa nasprotno zmanjšujeta tvorbo in znižata raven vitamina D. Od oktobra do aprila se priporoča dodajanje D-vitamina, saj sončno sevanje ni takrat dovolj močno, da bi sprožilo sintezo tega vitamina v koži. In še informacija glede solarijev. UV sevanje solarijev ima enake škodljive učinke kot UV sončno sevanje. V Sloveniji zdravniki obisk solarija mlajšim od 18 let odsvetujejo. Prepoved uporabe solarija v nezdravstvene namene za mlajše od 18 let so zaradi škodljivih vplivov na zdravje v preventivne namene v zakonodaji sprejele že mnoge države v Evropski uniji in Ameriki, medtem ko je uporaba solarijev denimo v Braziliji in Avstraliji v namene pridobivanja zagorele polti prepovedana ne glede na starost. Ves čas je treba skrbeti tudi za zadostno hidracijo, o čemer pa smo že govorili pretekli teden. Najboljša tekočina za pitje poleti je voda. In še to, Nacionalni inštitut za javno zdravje je te dni pripravil tudi poseben zbirnik koristnih nasvetov za varno poletje. Preberete jih lahko na njihovi spletni strani. Nasveti se nanašajo na zdrave počitnice, na energijske pijače v poletju, na varnost pri športnih in drugih aktivnostih in na potovalno lekarno, ter tudi na ravnovesje med uporabo zaslonov in aktivnim preživljanjem prostega časa ter na zdrave prehranske navade med počitnicami. Dopust pogosto številni preživijo na počitnicah v šotorih, zato je kar nekaj zanimivih nasvetov povezanih tudi s tem. Naj bo poletje varno.
0: Za zdravo skupnost na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil. Poletna osvežitev ali sladkanje z ledeno kavo v baru Opoka. Ob kolesarski stezi Štore Šentjur, bar Opoka.
1: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
2: PGD Nova Cerkev vas vabi na veliko gasilsko veselico v soboto 4. julija na nepozaben dan dobre glasbe, odlične hrane in zabave.
0: Od 10. ure dalje Telica na žaru in revija ansamblov, duo Mešel, harmonikarski orkester Banovšek, kvartet Grča Dobrna ter ansambli Trs, Hec Luče, Soški Kajuhi, Rudi Šantel in ansambl Anžeta Pogladiča.
2: Ob 16. uri gasilsko hitrostno tekmovanje za pokal krajevne skupnosti Nova Cerkev.
0: Za smeh bo poskrbel priljubljeni humorist Klobasekov Pepi, ki bo povezoval celoten program.
2: Za vrhunec večera pa bodo poskrbeli Modrijani.
0: Prireditev bo v velikem šotoru in bo potekala v vsakem vremenu. Za varno pot domov bo vaš čas organizirana tudi taksi služba.
2: Se vidimo 4. julija v Novi Cerkvi.
3: Ali veš, da so raziskovalci izračunali, kako bi na milijone parkiranih električnih vozil lahko uporabljali kot elektrarno na kolesih? Tehnologija je že na voljo in bo privedla tudi do velikih prihrankov.
1: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: novice na Radiu Celje.
1: Na donatorski konferenci več kot 10 milijard evrov za obnovo Ukrajine. Svetovni slovenski kongres praznuje 35 let. Danes in jutri bo večinoma jasno in zelo vroče. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Ukrajinski predstavniki so med dvodnevno konferenco o obnovi Ukrajine v poljskem Gdansku podpisali več kot 160 sporazumov o obnovi v skupni vrednosti več kot 10 milijard evrov, je po poročanju poljske tiskovne agencije povedal ukrajinski minister za gospodarstvo Oleksij Soboljov. Svetovni slovenski kongres, ki povezuje Slovence v domovini, zamejstvu in po svetu, letos praznuje 35-letnico delovanja. Obletnico ustanovitve bodo drevi v Ljubljani obeležili slavnostno akademijo, ki se bo udeležila tudi državna sekretarka na vladnem uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu, Helena Jaklič. Iransko zunanje ministrstvo je zaradi petkovega ameriškega napada na cilje v Iranu obtožilo ZDA očitne kršitve memoranduma o razumevanju, ki sta ga državi sklenili s ciljem končanja vojne. Sporočilo je tudi, da so oborožene sile izvedle povračilne napade na cilje ameriške vojske, s čimer so uveljavili svojo pravico do legitimne obrambe. Ameriški predsednik Donald Trump je predstavil poseben potni list ob letošnji 250. obletnici ustanovitve ZDA. Na njem je podoba Trumpa, ki se naslanja na pisalno mizo, v ozadju pa je izvirno besedilo ameriške deklaracije o neodvisnosti. Na nasprotni strani je slika deklaracija o neodvisnosti avtorja Johna Trumbla. Hitre oblike plačila, kot so kreditne kartice in storitve odloženih plačil po principu kupi zdaj, plačaj pozneje, sistematično spodbujajo nenačrtovano trošenje, opozarjajo pri Zvezi potrošnikov Slovenije. Potrošnikom svetujejo, da v primeru nebistvenega nakupa dobro premislijo, ali je ta res potreben in ali si ga lahko privoščijo.
0: Vreme.
1: Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo 33 do 37 stopinj. Jutri bo večinoma jasno in zelo vroče. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 19, v večjih mestih in na Primorskem malo na 20. Najvišje dnevne od 34 do 38 stopinj. Do vključno torka bo po nižinah velika toplotna obremenitev. Najizrazitejša bo na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih.
2: Telefon meseca junija ali še meseci čakanja. Ujemi prihranke.
1: Jutri bo večinoma jasno in zelo vroče. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 19, v večjih mestih in na Primorskem malo na 20. Najvišje dnevne od 34 do 38 stopinj. Do vključno torka bo po nižinah velika toplotna obremenitev. Najizrazitejša bo na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih.

0: 48 evra na mesec. Telemach, vedno v igri.
1: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
2: Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. V prodaji še zadnji kontingent priljubljenih sličic FIFA World Cup 26. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo. Union
3: Radler. V soboto, 4. julija, Gaspa na kolo, v Mislinjo na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
4: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Izotur.si.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Stopevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.

0: Vaše poletje z Radijem Celje v Aqualuni. Pošljite SMS z imenom, priimkom in sporočilom Aqualuna na telefonsko številko Radija Celje 031 609 609 in morda bo vstopnica za Aqualuno vaša.
1: Totalno topogenialno poletje. Terme Olimia.
2: Kremasti, naravni, z manj sladkorja in več okusa. Velike kepice, ampak brez slabe vesti. Sladoledi Indeks. Privoščite si ga v Novi vasi v Celju ali pred Kejo v Šentjurju. Slasten trenutek poletja. Sladoledi Indeks. Restauracija Stolpič. Okusne malice, odlična kosila in študentski boni. Tedenski meni najdete na novi spletni strani restauracijastolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo.
3: Poletje je tu in z njim vroči popusti na kaprisan izdelke. Izkoristite dokar 60% popust na izbrane vzglavnike, vzmetnice, nadoložke odeje in mehke brisače. Osvežite svoj dom, uživajte v popolnem udobju in si privoščite boljši spanec po najboljših poletnih cenah. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
0: Naj bo poletje doživetje na celjski koči, Wake Parku, Šmartinskem jezeru in letnem kopališču Celje.
4: Več na zpo.si.
5: Novi tednik, časopis naših krajev. Tokratna številka prinaša: Tuševi trgovini v Vojniku in Žalcu imata novega lastnika. Kaj to pomeni za kupce in ali se obetajo kakšne novosti? Preberite v novem tedniku. Kdaj se odpirajo kopališče na Celjskem? Kakšne so cene in kakšna je ponudba? V novem tedniku pišemo tudi o tem, katero kopališče je najcenejše in kje se lahko kopate tudi po noči. Duhovništvo ni služba, ampak način življenja, pravi duhovnik Ivan Hrastnik iz Gornjega Grada. Kako razume svoje poslanstvo med ljudmi in kaj mu daje notranjo moč? Preberite v novem tedniku.
6: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: vemo, koliko nam pomenijo gasilci. Priskočijo na pomoč v najtežjih trenutkih, čeprav nas sploh ne poznajo. Odprejo vrata v zaklenjeno stanovanje. Pomagajo rešiti muco z drevesa. Odstranijo drevo, ki je padlo čez cesto.
1: Asistenca ob vsaki intervenciji. Ask.ea. Sistem za gasilske enote.
2: Novatel.
1: Prostovolja je najbolja na Radiu Celje.
3: Pozdravljeni. V oddaji Prostovolja je najbolje predstavljamo organizacije in društva, ki s prostovoljskim delom pomembno prispevajo k boljšemu življenju ljudi v lokalnem okolju. Danes se odpravljamo v Šaleško dolino, kjer že vrsto let pomembno vlogo upravlja Medobčinska zveza prijateljev mladine Velenje. V današnji oddaji bomo predstavili, kako široko je njeno delovanje, komu pomaga in kakšno vlogo imajo pri tem prostovoljci. Predstavili bomo programe za otroke, mladostnike in družine, humanitarne dejavnosti, preventivne programe ter številne projekte, ki jih organizacija izvaja skozi vse leto. Posebej bomo izpostavili tudi dosežke v lanskem letu, ki ga je zaznamovalo veliko uspešnih programov, pomembnih priznanj in več kot 7000 prostovoljskih ur. Medobčinska zveza prijatelj mladine je humanitarna, prostovoljska in nevladna organizacija, ki deluje na območju mestne občine Velenje ter občin Šoštanj in Šmartno ob Paki. Njeno temeljno poslanstvo je izboljševanje kakovosti življenja otrok, mladostnikov in družin, zaščita njihovih pravic ter pomoč pri odraščanju in vključevanju v družbo. V lanskem letu sta pri njenem delu sodelovala 102 aktivna prostovoljca, ki so skupaj opravili 7055 prostovoljskih ur. Po metodologiji slovenske filantropije je ocenjena vrednost njihovega prostovoljskega dela znašala več kot 70.000 evrov. Ta podatek jasno pokaže, kako pomemben je prispevek prostovoljcev k delovanju organizacije. Lansko leto je bilo za organizacijo tudi leto pomembnih priznanj. Nacionalni forum humanitarnih organizacij Slovenije je podelil nacionalno priznanje za dolgoletno uspešno delo na humanitarnem področju. Priznanje je prejela tudi prostovoljka Kristina Kovač, ki je Državni svet Republike Slovenije podelil plaketo za prostovoljsko delo. Posebno obletnico je praznoval tudi Tom Telefon, ki deluje že 35 let. Velenjska skupina svetovalcev sodeluje v programu že od samega začetka in še danes velja za eno največjih ter najbolj aktivnih skupin v nacionalni mreži. Ob jubileju je predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc-Musar Zvezi prijateljev mladine Slovenije podelila medaljo za zasluge. Pomemben del delovanja predstavlja tudi humanitarni programi za družine z otroki in mladostniki. V letu 2025 so pomoč namenili številnim socialno šibkim družinam, predvsem enostarševskim. Razdelili so več kot 30.000 evrov vredne pakete hrane, higienskih in kozmetičnih izdelkov, pomagali pri plačilu položnic ter zagotavljali bone za nakup hrane in oblačil. S šolskimi potrebščinami, torbami, delovnimi zvezki in drugo opremo so pomagali več kot 140 otrokom, dijakom in študentom. Decembra so obdarili še 150 otrok in mladostnikov iz socialno šibkih družin, pomagali pa tudi pri plačilu terapij za bolne otroke ter nakupu invalidskih pripomočkov in druge nujno potrebne opreme. Toliko v prvem delu oddaje. Nadaljujemo po skladbi. Ostanite z nami.

0: Prostovolja je najbolja na Radiu Celje.
1: Poleg humanitarnega dela Medobčinska zveza prijateljev mladine Velenje pripravlja tudi številne programe za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladostnikov. Kot regijski koordinator sodeluje pri nacionalnih projektih Zveze prijateljev mladine Slovenije, med katerimi so Otroški parlament, Evropa v šoli ter dejavnosti v Vili Rožle. Poleti je skupaj z Mladinskim centrom Velenje že 8. leto zapored organizirala počitniško varstvo za mlajše šolarje, v katerega je bilo vključenih 170 otrok, od tega 145 iz mestne občine Velenje. Za otroke iz socialno šibkejših okolij so pripravili tudi brezplačni športni tabor ter ob koncu počitnic dnevne tabore Sončno mesto. Velik podarek namenjajo tudi letovanjem. V lanskem letu je na zdravstvenih letovanjih na Debelem rtiču in v Poreču letovalo 159 otrok in mladostnikov. Več kot tretjina jih je letovala brezplačno ali subvencionirano udeležbo. Trije otroci pa so prvič v življenju videli morje. V Vili Rožle so skozi vse leto izvajali programe med krajšimi šolskimi počitnicami, ekološki projekt Zeleni nahrbtnik za vrtce ter projekt Odpadek naj ne bo samo odpadek za osnovno šolce. Oktobra so pripravili že 52. malo napotnikovo kiparsko kolonijo, na kateri je nastalo 24 lesenih kipov in skulptur. Posebno zahteven organizacijski projekt je bil tudi Veseli december. Dedek Mraz je na 23 prireditvah obdaril kar 1700 otrok iz Šaleške doline. Obiskal pa je tudi 40 šol, vrtcev ter drugih ustanov. Med najbolj prepoznavnimi programi ostajajo Otroški parlament, Evropa v šoli in Bralna značka. V okviru predšolske bralne značke so podelili 427 ostržkov in 320 priznanj. Pri Kajuhovi bralni znački pa je sodelovalo 3122 osnovnošolcev, med njimi 142 zlatih bralcev. Mladi so bili uspešni tudi na natečaju Evropa v šoli, kjer so osvojili 5 nacionalnih nagrad. Pomembno področje pa ostaja preventiva. 17 svetovalcev Tom telefona je v letu 2025 opravilo 894 prostovoljskih ur in sprejelo 945 klicev otrok ter mladostnikov. No, več kot 100 aktivnih prostovoljcev, več kot 7000 opravljenih prostovoljskih ur ter številni programi za otroke, mladostnike in družine potrjujejo, da Medobčinska zveza prijateljev mladine Velenje ostaja eden najpomembnejših stebrov prostovoljstva in humanitarnosti v Šaleški dolini. S tem pa tudi zaključujemo današnjo oddajo Prostovolja je najbolja. Se slišimo znova prihodnji teden.
0: Prostovolja je najbolja na Radiu Celje, vedno z menoj.
2: Vemo, koliko nam pomenijo gasilci. Priskočijo na pomoč v najtežjih trenutkih, čeprav nas sploh ne poznajo. Odprejo vrata v zaklenjeno stanovanje. Pomagajo rešiti muco z drevesa. Odstranijo drevo, ki je padlo čez cesto.
0: Ekipa Ask EA se vam zahvaljuje za zaupanje.
3: Novatel.

0: V četrtek, 2. julija, bo Top Fitu Celje kulinarični večer vinarne Horvat in kmetije Podpečan ter koncert Zale Kregar spremljavo. Zagotovite si vstopnice v Top Fitu Celje.
1: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
2: Poletna osvežitev ali sladkanje z ledeno kavo v baru Opoka. Ob kolesarski stezi Štore Šentjur. Bar Opoka.
0: V Slovenskem ljudskem gledališču Celje v novi sezoni odpirajo prostor klasiki. 6 premier, ki odsevajo nemir sodobnega sveta. 6 zgodb, ki tudi danes pregovorijo o nadzoru, strahu, resnici, svobodi, družbi in človeku. Predvpis abonmajev po ugodnejši ceni poteka do 1. julija. SLG Celje. Klasika ni preteklost, je dialog z današnjim časom.
3: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.
4: Poletje v novem tedniku.
5: Navdušite nas potopisom iz vašega sanskega potovanja po deželah na drugem koncu sveta ali po bližnji okolici. Bo vaša mehka potovalna odeja Kaprisan?
4: Z novim tednikom na okrog!

0: novice na Radiu Celje.
1: Pri vodenju evidenc delovnega časa lani skoraj 30-odstoten skok kršitev. Pravne mreže za varstvo demokracije o ljubljanskem parkirnem odloku. Danes in jutri bo večinoma jasno in zelo vroče. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Irska bo v sredo že osmič prevzela polletno predsedovanje Svetu Evropske unije, ki ga bodo zaznamovala predvsem pogajanja o dolgoročnem proračunu Evropske unije za obdobje 2028-2034. Med prednostnimi nalogami irskega predsedstva bodo sicer gospodarska konkurenčnost, varnost širitev unije in nadaljna podpora Ukrajini. V pravni mreži za varstvo demokracije menijo, da ljubljanski parkirni odlok ni bil umaknjen zakonito, zato še vedno velja kot sprejet. Posledično se referendum o odloku lahko izvede. Bi pa bilo tudi zaradi vzpostavitve sodne prakse, po njihovem mnenju, treba zoper sklep o umiku odloka uveljaviti razpoložljiva pravna sredstva. V libanonski prestolnici Bejrut so po sklenitvi okvirnega sporazuma med Izraelom, Libanonom in ZDA v petek zvečer izbruhnili protesti. Podporniki proiranskega šiitskega gibanja Hezbolah so peši na motorjih vzklikali protestna gesla, nekaj cest pa so blokirali z gorečimi gumami. Inšpektorat Republike Slovenije za delo se je lani osredotočil tudi na nadzor nad vodenjem evidenc delovnega časa. Inšpektori so skupaj ugotovili 1462 kršitev, kar je 27,7% več kot leta 2024. Po omilitvi zakona, ki je močno razburil gospodarstvo, se sicer še vedno zavzemajo za elektronsko evidentiranje vsaj za kritične panoge, kot je gradbeništvo. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je v petek sprejela Evropsko varuhinjo človekovih pravic Terezo Anžinjo. V pogovoru z njo je pozdravila pobudo za vzpostavitev prve horizontalne usporedne poizvedbe v okviru Evropske mreže varuhov, ki pomeni začetek postopka za oblikovanje skupnega evropskega pregleda nad izvajanjem podnebnih politik.
0: Vreme.
1: Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo 33 do 37 stopinj. Jutri bo večinoma jasno in zelo vroče. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 19, v večjih mestih in na Primorskem malo na 20. Najvišje dnevne od 34 do 38 stopinj. Do vključno torka bo po nižinah velika toplotna obremenitev. Najizrazitejša bo na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih.
2: Event.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Union Radler.
4: V soboto, 4. julija, gas pa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
5: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
5: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? Izotur.si.
6: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
7: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
2: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
8: Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. V prodaji še zadnji kontingent priljubljenih sličic FIFA World Cup 26. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.
9: Radio Celje.
8: Ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. V prodaji še zadnji kontingent priljubljenih sličic FIFA World Cup 26. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.
9: Radio.

Elektrocelje obvešča, da bo v ponedeljek 29. junija prekinjena dobava električne energije v Trnovljah med 10:30 in 11 uro dopoldne na območju transformatorske postaje Leskovec, nizkonapetostno omrežje Leskovec ter med 7 in 9 uro na območju transformatorske postaje Trnovlje Pekarna, nizkonapetostno omrežje Cesta na Ljubečno. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektrocelje.

0: Novi tednik, časopis naših krajev. Tokratna številka prinaša: katastrofa na kmetiji Bukovniku Podolševi. Družina ostala brez domačije, lastnik utrpel hude opekline, pogorela tudi živina. Kako lahko pomagamo pogoreli družini? Več v novem tedniku. Zakaj zakonodaja ne ščiti reševalcev? Po tragični nesreči reševalnega vozila vozniku grozi zaporna kazen. Bi morali biti reševalci med nujnimi vožnjami obravnavani drugače? Pišemo v novem tedniku. Kako želi 26-letni Koničan Timotej Fijavšvivod živeti svoje duhovniško poslanstvo in kako se pripravlja na posvečenje? Ne zamudite intervjuja z edinim letošnjim novomašnikom Mariborske nadškofije.
1: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
3: Toča.
4: Brez skrbi.
5: Za hitro, ugodno in trajno rešitev kritine Metalko Bučar Štore poskrbi. Vse za streho na enem mestu.
4: Metalko Bučar. Metalko Bučar.
6: Hojno, majhen, ko iščeš parkirišče. In velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapelite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Avtotehnika Celje.
7: Vabljeni na nepozaben grajski vinski večer. V četrtek, 2. julija ob 19.30 ob dvorcu Jelšingrad, kjer bodo za glasbeno doživetje poskrbeli Big Ben, Šmarje pri Jelšah in Matic Supovec. V sodelovanju z Društvom vinogradnikov Trta vas čakajo vrhunska lokalna vina s kulinariko in prijetno grajsko vzdušje. Število mest je omejeno. Nakup vstopnic na Vizit Šmarje.
8: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: Gredica idej na Radiu Celje.
1: Dobrodošli in vabljeni k poslušanju oddaje Gredica idej. To je oddaja, kjer sejemo znanje za prihodnost. V oddaji spoznavamo trajnostno kmetijstvo, samooskrbo in ekološke prakse in tako krepimo odgovoren odnos do narave. Raziskujemo raznolikost rastlinskih vrst, spoznavamo trende zelenega kmetovanja, razkrivamo skrivnosti uspešnega vrtnarjenja in kmetovanja ter se povezujemo s strokovnjaki. Ker verjamemo v moč ekološkega pristopa in bogatstva narave, vas vabimo, da z nami soustvarjate zeleno prihodnost. V današnji oddaji bomo spomnili na rastlino grm, ki ga mnogi povezujemo z otroštvom, poletjem in sladkimi trenutki na vrtu. Danes bomo govorili o malinah. Maline so ena najstarejših sadnih vrst, ki jih je človek užival. Arheološki dokazi kažejo, da so jih poznali že v obdobju paleolitika, ko jih še niso gojili, temveč so jih nabirali v naravi. Prva pisna omemba malin v evropski literaturi se pojavi leta 1548 v angleški knjigi o rastlinski medicini, kar kaže, da so bile maline ocenjene ne le kot hrana, temveč tudi kot zdravilna rastlina. Odkot natančno izvirajo, ni povsem jasno, vendar naj bi izhajale iz vzhodne Azije. Maline imajo posebno mesto tudi v mitologiji. Grška zgodba pripoveduje, da so bile maline sprva bele barve, dokler se ni Zevsova dojilja Ida zbodla na trn malinjaka. Kapljica njene krvi naj bi obarvala plodove rdeče, zato znanstveno ime rdeče maline Rubus ideus pomeni idine maline. Danes poznamo rdeče, rumene, črne in purpurne maline. Večina sodobnih sort pa je nastala s križanjem gozdnih malin in drugih vrst. Malina je trajnica, življenjsko dobo od 12 do 20 let, ob dobri oskrbi pa lahko malinjak živi tudi več kot 40 let. Od večine sadnih rastlin se razlikuje po tem, da ima trajen koreninski sistem, medtem ko so poganki eno ali dvoletni. Po zorenju se poganki posušijo in odmrejo, iz korenike pa vsako leto poženejo novi. Malina ima poleg korenin tudi podzemne poganke, zaradi katerih se lahko razrašča daleč od matične rastline. To je lastnost, ki jo vrtnari obožujejo ali pa se je bojijo, saj lahko malinjak hitro zavzame več prostora, kot smo mu ga namenili. Malina je rastlina zmernih temperatur, najbolje uspeva pri temperaturah med 15 in 24 stopinj, pri 27 stopinjah je rast že upočasnjena, pri ekstremni vročini pa lahko pride do ožigov. Po zimi malina dobro prenaša mraz, vendar temperature pod minus 22 stopinj lahko poškodujejo koreninski sistem. Zaradi poznega cvetenja maline skoraj nikoli ne prizadene spomladanska pozeba, kar je velika prednost v primerjavi z mnogimi drugimi sadnimi vrstami. Poznamo enkratrodne in dvakratrodne maline. Enkratrodne cvetijo od 2 do 4 tedne in rodijo od sredine junija do sredine julija. Dvakratrodne maline rodijo prvič v istem obdobju kot enkratrodne, drugič pa v pozno poletnem in jesenskem času. Razvoj od cvetenja do zorenja traja od 30 do 50 dni, odvisno od sorte. Malina je samooplodna ali delno samooplodna rastlina, vendar je pridelek boljši pri navzkrižni oprašitvi. Oprašujejo jih veter in čebele, zato maline sodijo med medonosne sadne rastline. Plodovi maline so neklimakterični, kar pomeni, da morajo popolnoma dozoreti na rastlini. Po obiranju ne zorijo več, zato jih obiramo v polni zrelosti, ko se zlahka ločijo od cvetišča. V poletnem času jih obiramo vsak drugi ali tretji dan, jeseni pa na 4 do 5 dni. Maline imajo med vsemi sadnimi vrstami najkrajšo obstojnost, zato jih je najbolje zaužiti ali predelati takoj po obiranju. V drugem delu druženja bomo spregovorili o boleznih malin, o njihovih zdravilnih učinkih in o tem, zakaj so maline eden najbolj dragocenih sadežev v naši prehrani. Ostanite z nami!

0: Gredica idej na Radiu Celje.
1: Dobrodošli. V prvem delu druženja smo spoznali zgodovino malin, njihovo rast, rodnost in posebnosti. Zdaj pa se posvetimo boleznim, ki lahko prizadanejo malinjak, ter zdravilnim lastnostim, zaradi katerih so maline cenjene že stoletja. Maline napada več bolezni, ki se pojavljajo glede na vremenske razmere in značilnosti rastišča. Najpogostejša glivična bolezen je sušica malin, ki se pojavi predvsem, kadar so rastline oslabljene ali poškodovanje zaradi okoljskih dejavnikov. Na vlažnih in slabo ocednih tleh se pogosto pojavlja koreninska gniloba, ki lahko povzroči propad celotnega grma. Visoka zračna vlaga pospešuje razvoj sive plesni, ki napade plodove zlasti v času zorenja. Pojavljajo se tudi rje in robidova plesen, ki povzročajo sušenje listov in poškodbe poganjkov. Za obvladovanje bolezni so ključni pravilna izbira rastišča, kolobar, higiena in uravnoteženo gnojenje. Maline pa niso le okusne, temveč tudi izjemno zdrave. Skodelica malino vsebuje kar 8 gramov vlaknin, kar je izjemno veliko v primerjavi z drugimi sadeži. Vlaknine uravnavajo krvni sladkor, povečujejo sitost in zmanjšujejo lakoto, zato so maline odlične za vse, ki želijo jesti zdravo in uravnoteženo. Maline vsebujejo malo fruktoze, zato jih lahko uživamo brez slabe vesti. Poleg vlaknin so bogate z vitamini A, B in C, ter vsebujejo veliko železa, magnezija, fosforja in kalija. Maline so tudi eden najpogostejših naravnih virov antioksidantov. Te snovi nase vežejo škodljive proste radikale in tako zmanjšujejo tveganje za številna obolenja, tudi rakava. Prav zaradi antioksidantov in vitamina C so maline znane kot učinkovito sredstvo za varovanje kože. Redno uživanje malin lahko pripomore k bolj napeti in sijoči koži, malinova maska pa lahko pomaga zmanjšati starostne pege in neenakomerno pigmentacijo. Maline so vsestransko uporabne, uživamo jih sveže, iz njih pripravljamo sokove, marmelade, želeje, peciva, sladolede in likerje. Ker so neklimakterične, jih je treba predelati hitro, najbolje še isti dan. Zamrzovanje je odlična možnost, saj maline dobro ohranjajo okus in hranilne snovi. Malinjak je rastlina, ki nas nagradi, če mu namenimo pravo lego, dobro zemljo in redno nego. Čeprav je občutljiv na bolezni, je ob pravilni oskrbi izjemno rodoviten in hvaležen. Maline so sadež, ki združujejo zgodovino, mitologijo, zdravje in užitek in prav zato so tako priljubljene v domačih vrtovih. Poslušali ste oddajo Gredica idej, oddajo sem pripravil Boštjan Oder. Naj cveti in vse lepo, do prihodnič.
0: Gredica idej na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: vaše poletje z Radijem Celje v Aqualuni. Pošljite SMS z imenom, priimkom in sporočilom Aqualuna na telefonsko številko Radija Celje 031 609 609 in morda bo vstopnica za Aqualuno vaša.
1: V Aqualuno gremo mi, kaj čakaš, pridruži se nam tudi ti.
2: Totalno topogenijalno poletje, Terme Olimia.
0: Pivovarna in pivnica Lipnik, pice, burgeri in zabavni fingerfood, več na lipnik.si. Naj bo poletje doživetje na Celjski koči, Wake Parku, Šmartinskem jezeru in letnem kopališču Celje.
3: Več na zpu.si.
4: Poletje v novem tedniku.
0: Navdušite nas potopisom iz vašega sanskega potovanja po deželah na drugem koncu sveta ali po bližnji okolici. Bo vaša mehka potovalna odeja Kaprisan?
4: Z novim tednikom na okrog!

0: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
1: V četrtek, 2. julija, bo Top Fitu Celje kulinarični večer vinarne Horvat in kmetije Podpečan ter koncert Zale Kregar spremljavo. Zagotovite si vstopnice v Top Fitu Celje.
2: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša drama ob spremembi vodstva Slovenskega ljudskega gledališča Celje, odprto pismo, očitki in ostri odzivi. Kaj se skriva v ozadju menjave? Preberite v novem tedniku. Zakaj so v Laškem ostali brez ključnih milijonov za protipoplavne ukrepe na Savinji? Ali bodo načrtovani projekti sploh še izvedeni? Preverjamo v novem tedniku. Kako društvo Kmeticajda že pol stoletja ohranja podeželsko tradicijo in povezuje ženske z Obsotelja in Kozjanskega. Članice poudarjajo, da so za uspešno delovanje društva ključne močne prijateljske vezi.
2: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: lepše poletje z Radijem Celje v Aqualuni. Pošljite SMS z imenom, priimkom in sporočilom Aqualuna na telefonsko številko Radija Celje 031 609 609 in morda bo vstopnica za Aqualuno vaša. V Aqualuno gremo
1: mi. Talno topogenialno poletje. Terme Olimia.
2: Motocenter Promotor. Največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor, rešinja vas pri Petrovčah.
3: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
4: Nov striptiz nočni klub Roko v Celju.
5: Dobrodošli na Gosposki 20 od ponedeljka do četrtka med 21. in 3. uro ter ob petkih in sobotah od 21. do 5.
4: Striptiz klub Roko v Mariboru, Ljubljani, Zagrebu in zdaj tudi v Celju.

0: Novi tednik, časopis naših krajev. Tokratna številka prinaša: Tuševi trgovini v Vojniku in Žalcu imata novega lastnika. Kaj to pomeni za kupce in ali se obetajo kakšne novosti? Preberite v Novem tedniku. Kdaj se odpirajo kopališče na Celjskem? Kakšne so cene in kakšna je ponudba? V Novem tedniku pišemo tudi o tem, katero kopališče je najcenejše in kje se lahko kopate tudi po noči. Duhovništvo ni služba, ampak način življenja, pravi duhovnik Ivan Hrastnik iz Gornjega Grada. Kako razume svoje poslanstvo med ljudmi in kaj mu daje notranjo moč? Preberite v Novem tedniku.
1: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Pivovarna in pivnica Lipnik. Pice, burgeri in zabavni fingerfood. Več na lipnik.si.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: Ali veš, da raziskovalci nadzor nad bolnišničnimi kirurškimi roboti predajajo robotom samim? Prelomna tehnologija bi lahko kmalu pomagala omiliti resno krizo v zdravstvu.
5: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: lepše poletje z Radijem Celje v Aqualuni. Pošljite SMS z imenom, priimkom in sporočilom Aqualuna na telefonsko številko Radija Celje 031 609 609 in morda bo vstopnica za Aqualuno vaša.
1: V Aqualuno gremo mi, kaj čakaš, pridruži se nam tudi ti.
2: Totalno topogajalno poletje, Terme Olimia. Toča.
3: Brez skrbi. Za hitro, ugodno in trajno rešitev kritine Metalko Bučar Štore poskrbi. Vse za streho na enem mestu.
4: Metalko Bučar. Metalko Bučar.
5: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
6: Ve slovenski na en mah.
7: Danes se družimo z Anjo Bellini. Slišali bomo njeno novo pesem Na dlani z zelo jasnim sporočilom, da nič kolikokrat se življenje obrne na glavo, a vedno je važno spoznanje, da to, kar danes rani, bo jutri le spomin od lani. Še prej pa se nam pridruži 8-letni harmonikar z Ptuja, Martin Zver Marin, ki je harmoniko vzljubil že pri 4 letih, danes pa že stopa v pevske vode. Njegova prva pesem Hej Slovenija za Vriskaj prinaša veliko veselja, ponosa in slovenske srčnosti.

0: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
1: Novi tednik, časopis naših krajev. Tokratna številka prinaša: katastrofa na kmetiji Bukovniku Podolševi. Družina ostala brez domačije, lastnik utrpel hude opekline, pogorela tudi živina. Kako lahko pomagamo pogoreli družini? Več v novem tedniku. Zakaj zakonodaja ne ščiti reševalcev? Po tragični nesreči reševalnega vozila vozniku grozi zaporna kazen. Bi morali biti reševalci med nujnimi vožnjami obravnavani drugače? Pišemo v novem tedniku. Kako želi 26-letni Koničan Timotej Fijavšvivod živeti svoje duhovniško poslanstvo in kako se pripravlja na posvečenje? Ne zamudite intervjuja z edinim letošnjim novomašnikom mariborske nadškofije.
2: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: Novi tednik, časopis naših krajev. Tokratna številka prinaša drama ob spremembi vodstva Slovenskega ljudskega gledališča Celje, odprto pismo, očitki in ostri odzivi. Kaj se skriva v ozadju menjave? Preberite v Novem tedniku. Zakaj so v Laškem ostali brez ključnih milijonov za protipoplavne ukrepe na Savinji? Ali bodo načrtovani projekti sploh še izvedeni? Preverjamo v Novem tedniku. Kako društvo Kmeticajda že pol stoletja ohranja podeželsko tradicijo in povezuje ženske z Obsotelja in Kozjanskega? Članice poudarjajo, da so za uspešno delovanje društva ključne močne prijateljske vezi.
1: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

hire, kama hire. Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi u Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: Novi tednik, časopis naših krajev. Tokratna številka prinaša: Tuševi trgovini v Vojniku in Žalcu imata novega lastnika. Kaj to pomeni za kupce in ali se obetajo kakšne novosti? Preberite v Novem tedniku. Kdaj se odpirajo kopališče na Celjskem? Kakšne so cene in kakšna je ponudba? V Novem tedniku pišemo tudi o tem, katero kopališče je najcenejše in kje se lahko kopate tudi po noči. Duhovništvo ni služba, ampak način življenja, pravi duhovnik Ivan Hrastnik iz Gornjega Grada. Kako razume svoje poslanstvo med ljudmi in kaj mu daje notranjo moč? Preberite v Novem tedniku.
1: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: katastrofa na kmetiji Bukovniku Podolševi. Družina ostala brez domačije, lastnik utrpel hude opekline, pogorela tudi živina. Kako lahko pomagamo pogoreli družini? Več v Novem tedniku. Zakaj zakonodaja ne ščiti reševalcev? Po tragični nesreči reševalnega vozila vozniku grozi zaporna kazen. Bi morali biti reševalci med nujnimi vožnjami obravnavani drugače? Pišemo v Novem tedniku. Kako želi 26-letni Koničan Timotej Fijavš Vivod živeti svoje duhovniško poslanstvo in kako se pripravlja na posvečenje? Ne zamudite intervjuja z edinim letošnjim novomašnikom Mariborske nadškofije.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev. Tokratna številka prinaša drama ob spremembi vodstva Slovenskega ljudskega gledališča Celje, odprto pismo, očitki in ostri odzivi. Kaj se skriva v ozadju menjave? Preberite v Novem tedniku. Zakaj so v Laškem ostali brez ključnih milijonov za protipoplavne ukrepe na Savinji? Ali bodo načrtovani projekti sploh še izvedeni? Preverjamo v Novem tedniku. Kako društvo Kmeticajda že pol stoletja ohranja podeželsko tradicijo in povezuje ženske z Obsotelja in Kozjanskega? Članice poudarjajo, da so za uspešno delovanje društva ključne močne prijateljske vezi.
1: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

Novi tednik, časopis naših krajev. Tokratna številka prinaša: katastrofa na kmetiji Bukovniku Podolševi. Družina ostala brez domačije, lastnik utrpel hude opekline, pogorela tudi živina. Kako lahko pomagamo pogoreli družini? Več v novem tedniku. Zakaj zakonodaja ne ščiti reševalcev? Po tragični nesreči reševalnega vozila vozniku grozi zaporna kazen. Bi morali biti reševalci med nujnimi vožnjami?

0: stopnjami obravnavani drugače, pišemo v novem tedniku. Kako želi 26-letni Koničan Timotej Fijavš-Vivod živeti svoje duhovniško poslanstvo in kako se pripravlja na posvečenje? Ne zamudite intervjuja z edinim letošnjim novomašnikom Mariborske nadškofije.
1: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.